0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din. Og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktørdass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen som har vært jo på direktørbolgen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Rufus Andersson Fabriks direktørbolg.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kørsvart, og det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kørsvart, og vasken var kørsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, så det. Mm. Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at det LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble de intervjuet, og så skulle de skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen 10 over det huset kjøpt ut det og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og I den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
2: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid opp I forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei. Jeg stakk, jeg fløg ut. Og utenfor deg så var det en kørsvart direktør da som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når det I forestillingen inne var over så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da I flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Og vær så god å sette deg på direktørdassen. Her det jo mange romper før det. Mye fine romper her. Jeg har gått mye rødvinser alt det der. Ja, I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående I kjelleren.
1: Mm.
2: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseum.
1: Ja, du får se det om den vil.
2: Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så det virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg det buksa og fornøyte tilkoblet noe nett da, når
1: jeg... Ja, jeg skal prøve å la være. Men det jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det kanskje greit at den holder fred, direktør Dassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktør Dassen her.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet, kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette, og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel den nå?
3: Det 50 år, faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk.
2: ja,
3: Så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 km I timen på Nürnbergring, med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra.
3: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor, og satte ny banerekord på 141 km I timen.
2: Sier du det?
3: Ja, og det... Grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for alltid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte, alt relativt. En 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo
2: og, Sida, ja.
3: Og vekker vel så stor oppsikt der
2: ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa
2: Men du, nå du på Røyfoss ja. Og ettersom jeg har hørt så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren
2: ja.
3: Ja, ja, det to hyggelige karer som jeg traff I går
2: ja.
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på som den blitt da
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støttfanger dette, det designet spesielt vil jeg tro
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller bilde av filmbilen Og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyd med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Ild Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
4: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
2: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
5: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
2: Ja, hvor ivrig du på deg da?
5: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
2: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til da?
5: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
2: Og såpass det?
5: Ja.
2: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
5: Nei, egentlig ikke. Når pappa hadde moped før, så pleide jeg. Når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
2: Ja, men nå du for stor.
5: Ja.
2: ja, så du bare venter på å ta førekort snart.
5: Ja.
2: Ok, ha en fin dag.
5: Tusen takk, du også.
2: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
6: Ja, det en norsk veteran motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
2: mm.
6: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
2: Ja.
6: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
2: Men Sundapen, har den noe med Raufoss å gjøre? Nei.
6: Ja, det har det.
2: Oh, ja.
6: Raufossfabrikken hadde et samarbeid med Sundap, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundap-motorer som var i sortimentet til Raufossfabrikken på midt på
2: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
6: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsyklene i Norge.
2: Ja.
6: Dette er Rolf Wohl sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste syklene som... Men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
2: Men hvor stor interesse er det for dette da?
6: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig gromt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
2: Ja.
6: Og da skal du prate med Asbjørn.
2: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
7: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
2: Ja, ja.
7: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
2: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
7: Ja, det er det.
2: Alle har egne sykler også?
7: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
2: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
7: Veldig eldre garde.
2: Ja.
7: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
2: Ja,
7: riktig. Og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
2: Lykke til i hvert fall.
7: Takk for det.
2: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
8: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det er ja. Akkurat våres jobb.
2: Ja.
8: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
2: Ja, jeg vet, du driver hele året du, med dette, gjør du det?
8: Ja, da gjør det.
2: Ja,
8: ja.
2: Hva er det som gir deg inspirasjon da til å drive med Lions Klubb Toten?
8: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
2: Ja, det er det viktigste.
8: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
2: Mm-hmm.
8: Ja. Og det er meningsfylt arbeid og være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
2: ja. Er det mange som kommer innom deg her?
8: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
2: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
8: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
2: Ja,
8: ja da.
2: Ok, ha en fortsatt fin dag.
8: Takk for det.
2: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
9: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
2: Ja, og dette med ATV og UTV, for noen som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
9: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
2: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
9: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
2: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
9: Nei, du må ha traktorførbevis.
2: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
9: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
2: Lykke til.
9: Takk for det.
1: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet i Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnhaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det er mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Er det mange å velge mellom noen deler kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
4: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det er absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Mm. Det er det. Ja. Det er mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da er det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette i gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo er et nytt og flott helse- og omsorgssenter i Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det er viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det er alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her i dag?
5: I dag så da har vi tatt med betasuppe, som er laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies, som vi selger ut. Okay, som vi også iblant selger opp på Labo.
4: Men du, dette er med lokale grønnsaker. Østre Toten er jo en grønnsakskommune. Hvor viktig er det for Labo og den maten dere serverer?
5: Det er viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan er folk interessert i denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det er så mye fint å se på her.
2: Nå har traktoren i mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da, for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss til i dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Ja. Hva er det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og det er litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Du, vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt er vi av dette her med traktor i landbruket, tror du? Hvordan er interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det er på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det er jo artig det. Ja. Driver man noe gammelt rask og viser dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til å se små traktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene i landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det er koselig å komme og selge det vi lager og møte folk.
4: Hva det folk mest interessert I? Da?
3: Vi her, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt. Det
4: jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt da?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det...
4: Ja. Hva synes du?
7: Så vi har veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbu Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, ja. Mm-hmm. Så det fint.
4: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipete. Nei, men det skal nok se om vi ikke finner noe her, ja. Ja.
4: Ha en fin dag.
8: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jordet. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet I Lenaparken sist lørdag.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben er at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de er her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Mm. Og det som jeg ser mest frem til, er at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Mm. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie til.
3: Ja, Christoph Mersbrug er jeg, professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønkvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglaben er for noe?
3: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tidene hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, ja. Trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og på en måte, mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får

0: Jeg har på en måte tingene på plass og få finansiering for enkelte ting også, ja. Men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kaller dette for, kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelapp,
1: ja.
0: Og så ja.
2: Jeg skal ta sjansen og skryte litt av folket, ja. For de har faktisk gjort en jækla god innsats,
1: ja.
2: Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det,
1: mm.
2: Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det. Viser hvor viktig det for oss allihopa.
1: Ja.
2: Kjempejobb.
1: Ja.
2: Kjempejobb.
3: Og dette sa Anders Rønnqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoph Messbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledig i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det er en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det er trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det er åpent nesten hver eneste dag.
2: Ja, Fretex er åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da er jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den er fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det er ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det er en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at vi ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. For her skal det være litt hjemmekoselig. Det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor. Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld. Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vil lære å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. For vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre. Sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da, fra glade givere.
1: høres ut som det liv og røre I lokalene deres.
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når Famus I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag. Så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres og I sosiale medier og I aviser.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som Salje Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler det med?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så er det i forhold til den eldre befolkningen, er det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november. Men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje... Ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kortversjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så er det en del, i hvert fall den eldre befolkningen, som reiser til syden. Mm. Og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder er litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det er bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bæreplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri av moten og aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalt lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og tjent prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, den bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skulle være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen har startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og sånn. Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med en andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt, verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke det?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når det du gir deg, Jens?
3: Altså, den offisielle besluttdatoen 1. oktober.
2: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja. Vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn og vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang?
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger, og nå må du gjøre sånn og slik, men... Som generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet... finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes. Men det blir liksom ikke sånn i cockpit, da, for å bruke flyspråket. Det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Nei. Det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det er det store hele var veldig fint. Altså, en vestre totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon enten det er langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si, det har vært veldig, veldig få, resten har vært hard i klypa, men reale, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig, synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, da. Og da må du være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det er jo den nærheten som er lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det er godt i den forstand at du kjenner godt hvem det er, du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så er det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det er jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket er riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det er jo en del av det, så det er litt bakdel, men i sum da, så er det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være i politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som er demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Om det er jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det er det.
2: Da er det litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi er jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del i demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men i hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter? Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: get old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert i Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjernen skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagen til avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake i politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn i dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn i, først og fremst, inn i en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år i Isiflo, som ansatt i NAV, men kontor i fabrikken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke i arbeid, da tenker folk at du er sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 time hver dag i uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp i måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt i politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert i å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt i kommunestyret skal ikke si åken nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner i timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette deg inn i hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at da du ute i offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det er fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Mm. Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser i ettertid at det har vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Mm. De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det i fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo i og jobbe i og være i?
2: Nei, jeg tror jo Vestre Toten generelt en god kommune å bo i, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme deg oppe på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt i en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake i politikken i alle fall.
2: Det kinner, det jo litt moro å være tilbake også, så dette stas.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under året senere der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oskar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det er så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det er klart. Det er klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjertet innsats. Da er du til moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det er stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det er vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så er det ofte med som en litt slik jevn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det er bra och för mig alltså laget och sitta som leder så länge för du präger det I dag över längre tid så klart att visst jag tror att du kunde ha varit bättre och haft och skifte på fått nya inspel nya hjärnor tänker ärligt för laget så tror jag det är väldigt bra för alltså sitter du för länge så då det är inte bra för någon
2: men Vad tror du, Erlend, ditt engagemang har betydd för folka runt dig då?
3: Nej, det blir ett verkligt vanskligt spørsmål att svara på, så det tror jag du måste spørre alle andre om.
2: Men vad har du själv fått tilbake genom att vara en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. För att lägga ner en insats och kämpa för saker som det du brinner för och du får uttaling, det är stort.
2: Vad tror du då ett lokalsamfund hade varit utan ildsjäler?
3: Nej du, det tror jag varit helt hopplöst. För hvis du ser på ett lokalsamfund, du är avhängig av ildsjäler och du är avhängig av dugnadsinsats för att få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på ena nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda I riktig retning framover.
2: Var årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror jeg ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg. Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til. Da har du en ålreit og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men I sum, alle som bespurt om noen sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, da må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Ammerli, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Ammerli. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Ammerli at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen, det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik, Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange, de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det er fortsatt mange som ikke er digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da er det i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygd.

0: bygg her nede også, da, som det ikke var før.
1: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
0: Hvordan den nye arbeidsdagen for din del?
2: Nej, den egentlig ganske lik, men det klart jeg engasjerer meg veldig mye I det som skjer rundt banken, og nå har det vært mye rundt offisielle åpningen, og mye rundt flytting, så det har ikke vært noen normal bankdag, det kan jeg love deg. Men nå vi nok tilbake litt på normalen, forhåpentligvis da.
0: Ja. Hvis vi ser fremtiden for banken, hva tenker du da?
2: Nei, jeg håper jo at alle på Gjøvik setter pris på lokalbanken og ønsker å bruke seg av lokalbanken, og det bare betyr at vi kan gi enda mer tilbake til lokalsamfunnet. Vi ønsker å gjøre en forskjell, og mener at vi gjør en forskjell, og skal være et trygt sted for alle å komme til og snakke om alt du måtte, som relevant innenfor privatøkonomi, forsikring, og skal kjøpe og selge bolig eller bo for finansiering av ny bil. Altså, vi der, og vi ønsker å være der og være tilgjengelige.
3: Og dette sa banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus I Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, mm. og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Da.
1: Mm. Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Rufoss også. Så, ja. På et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig
1: å bli spurt om. Det er litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også om at vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tar det, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
1: Når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med, da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor, best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her, da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får vi bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noen fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja, det
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og da det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år til bare satt tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det er som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrøl.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt det, så mye til det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Ja. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er jo mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært én, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og Folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer inn, for du får jo alt penger hvis du skulle selge noe. Mm. Så kan hende også du får et mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se ned plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart, det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan de komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det ned på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut også. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykketall.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Elite Bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskinen I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 million kroner. I forhold til et utstillingsvaredager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 million. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det den driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endret til en ATV-UTV-butikk. Dette et bein til å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det innstilt på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er, Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Han ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklubb vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment attatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klipper attatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
2: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen, lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem er det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du er Gjøvik-jente.
2: Ja, jeg har blitt det. Nå er jeg liksom blitt, på en måte, nå er jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
1: Ja.
2: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem er det?
3: Nei, er det Kaja?
1: Kaja.
3: Mm.
1: Vilberg, nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
3: Mm.
1: Hva er det?
3: Jeg er med i et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi er kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Vi driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan er det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Toten-området?
3: Ja.
1: Ja, det er det.
3: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
2: Ja.
1: Kanskje det er det du ser det på?
2: Ja, absolutt. Nei, men det er jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes er så hyggelig da, at det er så mange, man har så mange fine møter med folk,
1: ja.
2: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg er veldig fint, og det er ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom, hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det er veldig fint.
1: Det er godt med kjente ansikt, er det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
1: så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Ja. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det er fint at det er noen her som har dialekten enda, da. Ja, det er litt sånn hunddars-dialekten.
3: Ja, ja, ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Ja.
1: Ja,
3: det er vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det er vel kanskje det. Men nå er det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da, som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja, som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
3: Ja.
1: Ja, hva blir det?
3: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
3: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv,
0: ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type ja. Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre her på Toten Radio. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet. Da.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her. Da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med. Så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Ja. Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja, så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og land også.
1: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg ha øvd jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du hva jeg sier, jeg har litt, jeg jo ikke, sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
1: Ja, det liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
1: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et sysjønbånd.
2: Ja.
0: Sysjøn. Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men,
1: okay, ja.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyte jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men, ja, ja. Men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka ett.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der er det fin CD og sånn, og det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til Musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka ett med åpning av statuen, og så går det rett over i Musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, ikke sant, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt grann mer musikk. Julie, da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men ja. Den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver. Men det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men ja. Jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja, ja.
2: Og at det der kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
0: Ja. For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja. Mm.
2: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: ja, det bra. Det
2: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, ja. Det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja.
2: Mm.
0: Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har, ja.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og vi

0: Haagaard Observatorium var Ola Smedstuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde I midlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
1: Jeg sitter på Haagaard Observatorium I dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
2: Ja, det vi skal være vitne til nå en total, total solformørkelse her, da, men det en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp I Mallorca. Det en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her I Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva dekket, alt ettersom litt hvor I landet vi Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli cirka 83% dekket da.
1: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor det man skulle vært? I verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
2: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring I verden. Og vi ser jo at på Palma I Mallorca, Spania, det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her I Norge, nå ser vi at den I Kanada akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva. Ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der det jo også klart, men der har det ikke begynt med enda. Så vi helt I begynnelsen da, til formørkelsen. Men dessverre så været her, det mer regnformørkelse, det sagt, det regner litt.
1: Men til slutt, hvor det man kan få vite litt informasjon om når det åpent her og hva som kan skje ja. Rundt her?
2: Det vi har jo en nettside, godtaft.no. Der blir det satt opp der hver tid når det møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag det. Cirka I hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsida vår. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det møter på Facebook.
1: Så det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, litt interessert I sånne ting.
2: På Facebook og nettsida til godtaft.no. Der står all informasjon om, som om foreningen.
0: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smedstuen som hadde vært ute med mikrofonen.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Dette gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjennskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Cerozet. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skauen og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, og da må jeg se litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, han har låta der. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja, du kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at han har Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på en melodi her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for noen måneder siden nå. Og det var så klart en Cerozet. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to rader. Det lærte omtrent på samme måte som en to rader. Og dette et trekorrig trekspill. Det vil si at det tre tonestokker. Det tre åttefot, altså det tre like tonestokker. Og den ene stemt på kammertona. Og så det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får den svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet litt falskt. Men jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja!
3: Jo, er det sant?
2: Det miljøvennlig.
3: Ja, ja, det det. Og da drives effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for en strakspiller.
2: Ja, det litt rolig.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan vi godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbarsatt om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbarsatt vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på salaten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av det her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjørte på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Som var ikke og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så sa tomaten, de rusler ifra solveggen der, og så inn på kjøkkenbenken, og så de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har gjort mange tomater der, ja. Men det har mange også.
0: Ja. Men du har jo minner til Barsat for noen år siden, når du drev med grønnsaker, Ketil.
1: Ja, ja da. Drev jeg ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt av tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverde tomater og Sokstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar jeg også ifra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet, og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja, jeg spiller vist litt gærlig sånt, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og av tida flyr fryktelig fort noen drømmer natta.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du satt i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen Grend her, bygde dette grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så var det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at velle, eller grenene her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenene her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn der i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde med veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette i huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, da, så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til noen andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det oppåt allikevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og, hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dassa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som kan skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg å ha et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vel her i Midtåsen, er det da?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo en styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå, etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt til rette. De har alt med hensyn til, til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, kjellerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha noe spesielt. Nei.
2: Men da, Inge-Lise Stenberg Svensen, ja. Tusen takk for praten, og lykke til.
3: Jo, tusen takk. Det var koselig du ville ta den tur opp i Midtåsen.
1: Og det var Inge-Lise Stenberg Svensen ved Midtåsen Grendehus i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Et grendehus som fortsatt er en viktig møteplass for både små og store sammenkomster.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen er det du lytter til mandag morgen. Vi skal oppdatere deg på siste nytt triks, nytt og lokal nytt. Klokka er 6.
2: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Senneland i Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk. Det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det er ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Øveråsen på Gjøvik er saksøkt for 100 millioner dollar i USA, tilsvarende over 930 millioner kroner. To selskaper hevder at snøryddingsutstyr fra Gjøvik-bedriften ble solgt på falske premisser knyttet til utslippskrav. Øveråsen avviser alle påstandene og mener kravene mot selskapet er grunnløse, melder NRK. Politiet etterforsker et innbrudd i en bolig på Biri i Gjøvik kommune. Meldingen om innbruddet kom søndag morgen, og en del verktøy skal ha blitt stjålet fra boligen. Politiet har vært på stedet og gjennomført en åstedsundersøkelse, og det blir nå opprettet sak ifølge Innlandet politidistrikt. Politiet måtte gripe inn flere ganger i Gjøvik sentrum natt til søndag. En mann i slutten av tenårene ble bortvist og anmeldt for bruk av falsk ID og for å nekte å oppgi personalia. Senere ble en mann i 20-årene bortvist etter trusler og aggressiv oppførsel mot en vekter, opplyser politiet. En bil kjørte av veien og inn i en stolpe ved Åsveien i Østre Toten lørdag morgen. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk, og politiet mistenker at vedkommende kjørte med promille. Føreren ble framstilt for bevissikring, og førerkortet er beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt etter utforkjøringen. En bil fikk store skader etter en utforkjøring på riksvei 4 ved Eina natt til lørdag. Føreren var alene i bilen og ble kjørt til Gjøvik sykehus for sjekk. Han skal ha fortalt politiet at han var sliten, og førerkortet er midlertidig beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet, delvis skyet, er det meldt i dag, mandag 31. august, siste dagen i august. I morgen på tirsdag 1. september skyet, litt torden. Er det meldt på kvelden, onsdag, så ser det ut at vi får litt bedre vær da.

Dilara, var det du hørte her på Toten Radio nå om morgenkvisten Himmelen brenner? Og Alexander Bryntesen det du hører her I studio akkurat nå. Ja, det ble en brå slutt på sendingen vår fredag, da beskjeden om at kong Harald den femte var død. Og da ble det umiddelbart videresendt NRK P2, store deler av fredag og også store deler av lørdag. Og det har vært en neddempet tone her på lokalradioen din gjennom helgen. Det kommer det også til å være helt frem til begravelsen.

Dagny var det du hørte her på Toten Radioen nå og Wearing Nothing. Og man kan vel kanskje føle seg litt naken når man sitter alene I studio. Vår redaktør Kristin Horni, som også med her på morgenkvisten, hun dukker opp etter klokka 8. Det blir en nesten vanlig sending her på Toten Radioen denne uka, men med en litt dempa programprofil. Vi skal gjennom morgensendinga, ja, som sagt, nesten som vanlig. Ganske straks skal vi ut I trafikken, men først skal vi få med oss lokal musikk fra Anna Lotterud, Anna of the North, og det handler om Løvetann.

0: Dandelion, som da visstnok løvetann. Lokal musikk her på Toten radioen Anna of the North, var det du hørte her på ja, mandag morgen 31. august, siste dagen I denne måneden også. Ja da, vi skal nok en gang ut I trafikken og på Gjøvik, fylkesvei 2388. Her det stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke, omkjøringsskilta. Fylkesvei 2366 ved Ørestuen Østre Toten, lysregulering fra 7 til 20. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så det lysregulering. Skulle det være at du har sett noe ute I trafikken, så kan du jo ta kontakt med Statens Vegvesen. Det her vi henter disse meldingene. Du kan enten ringe 175 eller klikke deg inn på Vegvesenets nettsider.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskbarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Av og til føler man at man trenger en grunn. Give me one reason, var det Tracy Chapman spurte I 1996. Og så det en litt sånn dempet type stemning her I studio på Totenradioen akkurat nå. Alexander Bryntesen her alene I studio, får selskap fra vår redaktør Kristin Horni etter klokka 8. Og det blir en dempet stemning her på lokalradioen din så lenge det landesorg her I Norge. Noen av programpostene våre kan det hende at du ikke kommer til å høre før etter begravelsen av kong Harald. Vi skal videre med musikken. Vi prøver å balansere den så godt vi kan. Teddy Swims har hatt et mareritt.

Ja, det føltes kanskje som en vond drøm det å se at det står «Kongen er død» eller «Høre budskapet» på fredag. Teddy Swims var det som muligens hadde hatt et mareritt, «Bad Dreams». Og det morgenkvisten du lytter til, en litt nedtonet versjon av dette programmet, kommer det til å være nå mens det landesorg. Vi skal gi deg mesteparten av de faste tingene våre her på morgenskjenninga. Vi skal ganske straks innom dagens lokale nyheter med et lite værvarsel. Men først, Josh Groban.

0: Ja, det var Josh Groban du hørte her på morgenkvisten på Totenradioen. Og det var låta Your Hideaway du hørte nå. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Øveråsen på Gjøvik saksøkt for 100 millioner dollar i USA, tilsvarende over 930 millioner kroner. To selskaper hevder at snøryddingsutstyr fra Gjøvik-bedriften ble solgt på falske premisser knyttet til utslippskrav. Øveråsen avviser alle påstandene og mener kravene mot selskapet grunnløse, melder NRK. Politiet etterforsker et innbrudd i en bolig på Biri i Gjøvik kommune. Meldingen om innbruddet kom søndag morgen, og en del verktøy skal ha blitt stjålet fra boligen. Politiet har vært på stedet og gjennomført en åstedsundersøkelse, og det blir nå opprettet sak ifølge Innlandet politidistrikt. Politiet måtte gripe inn flere ganger i Gjøvik sentrum natt til søndag. En mann i slutten av tenårene ble bortvist og anmeldt for bruk av falsk ID og for å nekte å oppgi personalia. Senere ble en mann i 20-årene bortvist etter trusler og aggressiv oppførsel mot en vekter, opplyser politiet. En bil kjørte av veien og inn i en stolpe ved Åsveien i Østre Toten lørdag morgen. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk, og politiet mistenker at vedkommende kjørte med promille. Føreren ble fremstilt for bevissikring, og førerkortet beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt etter utforkjøringen. En bil fikk store skader etter en utforkjøring på Riksvei 4 ved Eina natt til lørdag. Føreren var alene i bilen og ble kjørt til Gjøvik sykehus for sjekk. Han skal ha fortalt politiet at han var sliten, og førerkortet midlertidig beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt. Så, lokal sport. Mikkel Solum skåret hat-trick da Reinsvoll slo Trysil 5-3 på bortebane. Reinsvoll beholder dermed tredjeplassen i fjerde divisjon og 6 poeng bak serieleder Skreia, men har spilt én kamp mer. FK Toten gikk på sitt andre strake tap med 5 baklengsmål da Flisa vant 5-2 lørdag. Dette skriver OA. Flisa ledet hele 4-0 allerede etter 23 minutter, før Toten reduserte 2 ganger etter pause. Mats Wainwright VM og Sander Imerslund Harefalle skåret for Toten, som nå involvert i bunnstriden. Skreia tilbake på toppen av fjerdedivisjon etter 4-0 hjemme mot Lillehammer 2. Rocky Lekai og Fabian Lesia Mito skåret 2 mål hver, og Skreia leder dermed serien med 1 poeng foran HamKam 2, som har 1 kamp mindre spilt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det meldt skyet, delvis skyet store deler av dagen i dag, rundt 20 varmegrader. I morgen på tirsdag, 1. september, gråvær og tordenvær ut på kvelden ifølge prognosene. Ser ut at det blir litt lettere vær på onsdag, lett skyet og rundt 18 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.

0: har blitt en del mimring I løpet av helgen. Jeg har sett dokumentarer om både den gamle kongen og den nye kongen. Madonna var det som ja, mimra på sin måte. Vi skulle tilbake til 1992, «This used to be my playground». Og det blir vel muligens litt mimring her på Totenradioen den uka vi inne I nå, for nå det landesorg I Norge. Så da blir det også en litt roligere type sending her på lokalradioen din. Og så det det at vi ikke helt sikre på om lag og foreninger I distriktet kommer til å opprettholde alt av aktiviteter. Vi har ei oppslagstavle, den skal vi sende nå om ikke så veldig lenge, så håper jeg da at alt det vi har på plakaten her stemmer. Og hvis det skulle være at det noen endringer, så ta kontakt med oss, så får vi retta opp I det.
1: Nå vi inne I salgsinspurten hos Møbelringen Røyfoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk!
2: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Røyfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Røyfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkortet,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no
6: Raufoss Trafikkskole.

0: mandag morgen. Det Totenradioen du lytter til, morgenkvisten. Nå har det muligens vært en ganske tung helg for mange. Mange nordmenn hadde blant annet behov for å snakke med noen etter kongens død. Mental helse melder om stor pågang. Dette noe vi skal få høre mer om i nyhetene klokka 7. Ja, riktig god morgen til deg, Endre. Du produserer nyheter som alltid.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Dette har da vært litt av en weekend, og vi skal være i sørgemodus frem til onsdag i neste uke. Det klart at gravferden blir onsdag 9. september. Litt omkring kongen naturligvis i nyhetene, blant annet fra Mental Helse, som har fått mange henvendelser i løpet av helgen. Vi skal også høre litt om Russland, som mener NATOs aktiviteter i Arktis en direkte trussel mot dem.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelobben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på Ju.
2: Taxi!

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Bare en mann, det var Bjørn Eidsvåg du hørte her på morgenkvisten nå. Vi skal videre her I vår morgensending, en litt sånn nedtonet variant. Alexander Bryntesen det du hører her I studio nå fram til klokka 8, og deretter så dukker også vår redaktør opp og blir med da, som vanlig. Det etter klokka 8. Vi skal videre, og det jo nyheter som vanlig da, hver halve time her på morgenen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen det du lytter til mandag morgen. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka 7.
2: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Sennaland i Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik-bedriften Øveråsen saksøkt for over 930 millioner kroner i USA. Dette melder NRK. To selskaper mener snøryddingsutstyr ble solgt på falske premisser knyttet til utslippskrav. Men Øveråsen avviser påstandene og mener kravene grunnløse. En bilfører ble stanset i Vardalsveien på Gjøvik søndag ettermiddag, mistenkt for ruskjøring. Politiet opplyser at føreren fremsto som påvirket og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Føreren manglet også førerkort, og bilen hadde med seg en henger som ifølge politiet var stjålet fra Hamar. Politiet etterforsker et innbrudd i en bolig på Biri i Gjøvik kommune. Meldingen om innbruddet kom søndag morgen, og en del verktøy skal ha blitt stjålet fra boligen. Politiet har vært på stedet og gjennomført en åstedsundersøkelse, og det blir nå opprettet sak ifølge Innlandet politidistrikt. Politiet måtte gripe inn flere ganger i Gjøvik sentrum natt til søndag. En mann i slutten av tenårene ble bortvist og anmeldt for bruk av falsk ID og for å nekte å oppgi personalia. Senere ble en mann i 20-årene bortvist etter trusler og aggressiv oppførsel mot en vekter, opplyser politiet. En bil kjørte av veien og inn i en stolpe ved Åsveien i Østre Toten lørdag morgen. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk, og politiet mistenker at vedkommende kjørte med promille. Føreren ble framstilt for bevissikring, og førerkortet beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt etter utforkjøringen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet, delvis skyet, det meldt i dag, mandag 31. august, siste dagen i august. I morgen på tirsdag 1. september skyet, litt torden, det meldt på kvelden, onsdag. Så ser det ut at vi får litt bedre hverdag med en del sol.

det var den finaste jeg vet du hørte her på Barokkvisten nå og Hellbillies. Ja, det Alexander Bryntesen som sitter her I studio nå fram mot klokka 8. Efter klokka 8 så dukker Kristin opp I studio her og skal være med som vanlig. Og så blir det da, som sagt tidligere her, en litt sånn neddempa tone her på lokalradioen din I den perioden vi inne I nå, nemlig at det landesorg. Vi skal videre her med musikken. Denne gangen så det Ed Sheeran som synger for oss. Her Curtains.

0: Ed Sheeran var det du hørte her på Toten Radioen nå og Curtains. Ja, det ble en brå slutt på sendingen vår på fredag, da dødsbudskapet om at kongen var død kom klokka ja, litt over 8:30. Og vi videre sendte store deler av fredagen og også lørdag NRK P2. Vi ja, ikke helt tilbake til normalen her nå. Det blir en neddempet tone på lokalradioen din så lenge det landesorg.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 960

0: klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik i Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, hva det som skjer, spurte For Non Blondes seg I 1993. What's up? Og det tenkte kanskje du også, da du plutselig hørte en annen radiokanal på lokalradioen din, både på fredag og lørdag. Som beredskapsradio så sender Totenradioen NRK I slike situasjoner som oppstod på fredag da dødsbudskapet kom om at kong Harald var død. Og så blir det en litt neddempet Totenradio de nærmeste dagene. Vi I landesorg. Vi skal prøve å opprettholde det meste av sendeflata vår her nå, men det kan hende at vi luker bort enkelt låter. Vi kan ikke spille ballader en hel uke, men vi skal I alle fall prøve så godt vi kan å holde en rolig stemning her.

0: Ja, du nästan som kärlekshistorien till Sonja och Harald. 9 år tog det för de fick varandra. Detta är en historia som jag har hört många gånger i löpet av helgen. Jag har ju fått med mig en del dokumentarer om kongefamiljen. Phil Collins, han sang om detta i 1984, Against All Odds. Om det var akkurat de han sang om, det är ju något helt annat da. Riktig god morgon, detta är de lokala nyheterna på Totenradion. Gjøvik-bedriften Øveråsen er saksøkt for over 930 millioner kroner i USA. Dette melder NRK. To selskaper mener snøryddingsutstyr ble solgt på falske premisser knyttet til utslippskrav. Men Øveråsen avviser påstandene og mener kravene er grunnløse. En bilfører ble stanset i Vardalsveien på Gjøvik søndag ettermiddag, mistenkt for ruskjøring. Politiet opplyser at føreren fremstod som påvirket og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Føreren manglet også førerkort, og bilen hadde med seg en henger som ifølge politiet var stjålet fra Hamar. Politiet etterforsker et innbrudd i en bolig på Biri i Gjøvik kommune. Meldingen om innbruddet kom søndag morgen, og en del verktøy skal ha blitt stjålet fra boligen. Politiet har vært på stedet og gjennomført en åstedsundersøkelse, og det blir nå opprettet sak ifølge Innlandet politidistrikt. To personer ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag, opplyser Innlandet politidistrikt. En tenåring anmeldes for bruk av falsk ID og for å nekte å oppgi personalia, mens en mann i 20-årene ble bortvist etter aggressiv oppførsel og trusler mot en vekter ved et utested. En bil kjørte av veien og inn i en stolpe ved Åsveien i Østre Toten lørdag morgen. Føreren ble kjørt til legevakt for sjekk, og politiet mistenker at vedkommende kjørte med promille. Føreren ble fremstilt for bevissikring, og førerkortet er beslaglagt, opplyser Innlandet politidistrikt etter utforkjøringen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradion.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det meldt skyet, delvis skyet store deler av dagen i dag, rundt 20 varmegrader. I morgen på tirsdag, 1. september, gråvær og tordenvær ut på kvelden ifølge prognosene. Ser ut at det blir litt lettere vær på onsdag, lett skyet og rundt 18 varmegrader.

0: det var nesten som å miste litt pusten på fredag morgen når dødsbudskapet kom om at kong Harald var død. Det var vel kanskje ikke akkurat det Weekend sang om her nå da, Take My Breath. Morgenkvisten det du lytter til I en litt, hva skal vi si, neddempet versjon. Alexander Bryntesen det som sitter her I studio og holder deg med selskap fram til klokka 8. Deretter så dukker også min medprogramleder opp her I studio, Kristin Horni. Og vi skal guide deg gjennom sendingene som vi pleier å gjøre. Nå det jo landesorg, og vi flagger på halv stang. Det kommer vi til å gjøre helt fram til begravelsen av kong Harald.
1: Hei, velkommen til Lena Hestekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Har du noen tilbud denne måneden?
1: Og ja, da her på Lena Hestekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
2: Hvor det denne måneden?
1: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
2: Ja, det var ikke så dårlig.
1: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svartsurbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestseller.

0: miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
4: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: Ja, det morgenkvisten du lytter til siste dagen I august. Og så det noe som, hva skal vi si, kan skje fra I morgen?
1: Ja, og det skal handle om penger. Fridtjof Finansen melder seg på årsak 31. august. I morgen det 1. september, så ved midnatt, så skjer det noe med bensin- og dieselprisen igjen. Disse midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene opphører. Det kan gi umiddelbar virkning, både på pumpene, men ikke minst I lommebøkene.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
3: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
4: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka 8, og du skal få nyheter også her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, eller EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møte som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Den nye eieren av Lønneberget på Raufoss vil hente inn opp til 20 millioner kroner for å utvikle området. Dette skriver OA. Dag Alexander Olsen planlegger blant annet pump track, zipline og tretopphytter med gratis aktiviteter for barn og unge. Nå skal han søke støtte fra stiftelser, lokalt næringsliv og kommunen for å realisere planene. Øveråsen på Gjøvik er saksøkt for over 930 millioner kroner i USA. 2 selskaper mener snøryddingsutstyr blei solgt på falske premisser, mens Øveråsen avviser påstandene og mener kravene er grunnløse. En bilfører blei stanset i Vardalsveien på Gjøvik søndag mistenkt for ruskjøring. Førerne manglet også førerkort, og ifølge politiet var hengeren som bilen hadde med seg stjålet fra Hamar. En del verktøy skal ha blitt stjålet under et innbrudd i en bolig på Biri i Gjøvik. Politiet fikk melding om innbruddet søndag morgen og har gjennomført en åstedsundersøkelse på stedet. Det blir nå opprettet sak, ifølge Innlandet politidistrikt. 2 personer blei bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag. En tenåring anmeldes for falsk ID og for å nekte å oppgi personalia, mens en mann i 20-årene blei bortvist etter trusler mot en vekter. En bil kjørte av Åsveien i Østre Toten og inn i en stolpe lørdag morgen. Føreren blei sendt til legevakt, var mistenkt for promillekjøring. Politiet har beslaglagt førerkortet. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Og været i dag skal bli delvis sol og delvis skyet. Men det skal være opphold, og vi skal ha oppimot 20 grader på det meste. Morgendagen blir ganske lik utover dagen, før ettermiddagen skal by på både regn og torden.

0: Lady Gaga og Bruno Mars her på morgenkvisten. Og da har vi fått med Kristin Horni I studio.
1: Ja da, sitter her med kakaokoppen min, jeg og...
0: Det blir vel en litt sånn, skal vi si, merkelig stemning nå?
1: Det litt annerledes. Og det jeg tenker det ene det vi har I oss, at vi synes dette litt trist og litt vemodig, og vi føler med og de tingene. En annen ting jeg føler at jeg litt redd for å gjøre noe nå. Jeg kjenner at jeg ser mye til hva de andre radiokanalene gjør, hva andre I mediebransjen gjør. Mm. For jeg har ikke lyst til å være den som gjør noe feil nå, og dette mm. ikke noe vi blir vant til på en måte.
0: Det her skjer jo ikke hver eneste dag
1: at, Nei, heldigvis.
0: At kongen dør. Sendingen vår ble jo avbrutt ganske med en gang vi fikk dødsbudskap på fredag.
1: Ja, vi var jo egentlig litt forberedt, men man kan jo aldri være helt forberedt.
0: Nei.
1: Så vi prøvde å gjøre en del ting på forhånd, men når det blir absolutt, så blir det litt armer og bein.
0: Nå vi en beredskapsradio, og det betyr at vi I diverse tilfeller sender videre NRK, mm. som vi blant annet gjorde på fredag og lørdag, og som kanskje også lytterne der ute I Totenland la merke til, så var det mange flere radioer som sendte akkurat det samme.
1: Ja, vi ble jo, om ikke akkurat oppfordret, men tipset til at det var det en del som gjorde.
0: Mm.
1: Og da så vi til hva de andre kanalene gjorde, og så fulgte vi det.
0: Og så har vi prøvd å ha det litt nedpå I løpet av helgen. Det har vært noen sånne, hva skal vi si, instrumentale låter, litt for å holde liksom den, på en måte, hva skal vi si, Det jo en sørgeperiode som landet inne I nå, da.
1: Det det, og jeg skulle jo egentlig ha stand-up-show på fredag.
0: Mm.
1: Det ble jo selvsagt avlyst, som ja. Så veldig mye annet, eller utsatt. Så jeg synes at det en respektfull måte vi forsøker å gjøre dette på.
0: Ja. Så sendingene blir nesten helt vanlige den uka her. Vi har luka bort enkelte låter, og vi prøver å holde, liksom, kan vi si, en slags dempet stemning her I studio. Da.
1: Ja, det skal ikke bli riktig så mye tull og tøys som vi vanligvis gjør. Jeg tenker det kan være greit at vi viser en annen side av oss også.
0: Mm. Vi skal ganske straks få med oss en avisrunde. Vi skal jo bla litt I avisene. Jeg tenker vi skal snakke om kongen, både den gamle og den nye, I løpet av sendingene våre, men vi må jo innom lokale ting også.
1: Ja, vi skal nå tilbake igjen I rutine, men vi skal ta det litt rolig, og vi ikke ordentlig, hva skal jeg si, opp og nikker, som det heter,
0: mm.
1: før etter begravelsen.
0: Så skal vi bare fortsette med litt grann musikk, og så skal vi da som sagt innom en avisrunde, og vi må jo også ut I trafikken, for folk kjører jo bil, selv om kongen dødd eller ikke.
1: Ja da, livet går videre for de andre, men vi skal være respektfulle likevel og gjøre det I en nedtonet måte nå, inntil videre.

0: Maria Mena sang for oss her på Toten Radioen nå, og I Always Liked That. Vi skal videre her I sendinga. Etter hvert så skal vi innom en avisrunde.
1: Det skal vi også.
0: Nå det jo sånn at det mye om kongen I avisene I disse dager.
1: Ja, det det mye som skal fram, mye som skal informeres om. Og så kjenner jeg også når sånne ting skjer at jeg får en veldig opplysningstrang. Jeg trenger å vite litt. Og sånn så vi jo når det har vært større, de store krisene I Norge, for å si det sånn, 22. juli også. Det, jeg har aldri sett så mye på TV og vært så opptatt av å få med meg nyheter som akkurat da. Så jeg tror vi blir litt sånn, og så plutselig så kan vi bli litt møtta på det. Og det må vi passe oss at vi får balansert det. At plutselig en dag så kjenner vi at nå var det litt mye, nå trenger jeg å gå videre. Og vi har ulike terskelhøyde, for å si det sånn.
0: Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt. Skilta omkjøring. Bybrua I Gjøvik, her det veiarbeid og lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Her det manuell dirigering fram til klokka 19.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk, hvis du skal nedover der, det lysregulering fortsatt.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, vi blar som vanlig I avisene, blar på internett.
1: Ja.
0: Og vi har da både vært innom Totens Blad og Oppland Arbeiderblad her.
1: Det har vi, for vi prøver jo å få noen litt positive nyheter midt oppi alt. Mm. Jeg synes det var positivt at det var en elgkalv som hadde satt seg fast, som ble redda. Det Totens Blad som skriver om det. For en elgkalv fikk dramatisk søndag på Lena etter å ha falt ned I en rundt 2 meter dyp sjakt ved Høyendammen. Både Faltviltgruppa, brannvesenet og en dyrlege brukte over 3 timer på redningsaksjon, og kalven måtte bedøves før den kunne løftes opp. Planen var å frakte den til området der mora trolig oppholdt seg I håp om å gjenforene dem. Nå vil kommunen bli varslet om den åpne sjakta som beskrives som direkte farlig. Og det kunne jo være... tenker jeg, et barn som var ute på bærtur, sopptur med noen og ramlet ned I der.
0: Mm. Veldig fint at de eventuelt får gjort noe med det da, så det ikke åpent.
1: Ja, for det jo, det dukker jo av og til opp noen sånne som kanskje ikke har vært sikret og merket. Og, så det, ja. Men det var godt at det kom en lykkelig slutt på den historien.
0: Elgkalven blei reddet.
1: Jeg håper den finner mammaen sin da.
0: Ja. Vi skal til Gjøvik, for 5 NTNU-studenter har allerede startet praksis hos bedrifter I kontorfellesskapet NT6 I Gjøvik. Bedriftene mener studentene kommer inn med fersk kompetanse, får løst reelle oppgaver og samtidig får verdifull erfaring fra arbeidslivet. Flere tidligere praksisstudenter har senere fått fast jobb, og studentprosjekter har også blitt til faktiske produkter. Derfor oppfordrer bedriftene flere I lokalt næringsliv til å åpne døra for praksisstudenter.
1: Ja, for det jo en greie, husker jeg, da jeg drev og søkte på jobb og hadde rett utdannelse, og jeg hadde de rette kvalifikasjonene. Men jeg hadde ikke erfaringen, og så ble jeg da, havna jeg baken for de som hadde lengre erfaring, og hvordan I all verden skal man få erfaring? Jeg ser yngstdatteren min står I sammen nå, nyutdannet, men får ikke jobb på grunn av at hun mangler erfaringen.
0: Så dette her et veldig fint tiltak, hvor man får prøvd seg litt på hvordan det faktisk kan være.

0: Det er morgenkvisten som er på lufta denne mandagsmorgen.
1: Det er det, litt merkelig mandag.
0: Føler meg liksom litt sånn, ja, det blir jo en slags dempet stemning, men jeg føler det også på meg da.
1: Mm.
0: At det er liksom en slags, hva kan jeg si, tristhet?
1: Ja, det er litt sånn, litt ja. Vemodig og litt trist, og det er jo ikke sånn at jeg må gråte trist.
0: Nei.
1: Men synes det er kjipt, rett og slett.
0: Danse som vi gjorde, og det var jo litt sånn mimring her også, for det blir jo litt sånn mimring i sånne tilfeller som vi inne i nå.
1: Det gjør fort det, man blir sånn, hvem har møtt kongen når, ja.
0: Det skal vi muligens få høre om i løpet av uka, får jeg håpe.
1: Ja, det kan hende.
0: Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Den nye eieren av Lønneberget på Raufoss vil hente inn opp til 20 millioner kroner for å utvikle området. Dette skriver OA. Dag Alexander Olsen planlegger blant annet pump track, zip line og tretopphytter med gratis aktiviteter for barn og unge. Nå skal han søke støtte fra stiftelser, lokalt næringsliv og kommunen for å realisere planene. Øveråsen på Gjøvik saksøkt for 100 millioner dollar i USA, tilsvarende over 930 millioner kroner. To selskaper hevder at snøryddingsutstyr fra Gjøvik-bedriften ble solgt på falske premisser knyttet til utslippskrav. Øveråsen avviser alle påstandene og mener kravene mot selskapet grunnløse, melder NRK. En bilfører ble stanset i Vardalsveien på Gjøvik søndag ettermiddag, mistenkt for ruskjøring. Politiet opplyser at føreren fremsto som påvirket og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Føreren manglet også førerkort, og bilen hadde med seg en henger som ifølge politiet var stjålet fra Hamar. Politiet etterforsker et innbrudd i en bolig på Biri, der en del verktøy skal ha blitt stjålet. Innbruddet ble meldt søndag morgen, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelse og oppretter sak. To personer ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag, opplyser Innlandet politidistrikt. En tenåring anmeldes for bruk av falsk ID og for å nekte å oppgi personalia, mens en mann i 20-årene ble bortvist etter aggressiv oppførsel og trusler mot en vekter ved et utested. Og så lokal sport. Kolbu KK tapte 3-4 hjemme mot Nybergsund etter en svært målrik første omgang. Hele 6 mål kom før pause, og Andreas Åsheim Farup skåret 2 ganger for Kolbu, mens Henrik Gram Myhre satte inn det tredje. Rett før slutt avgjorde Nybergsund kampen på straffespark og tok med seg alle poengene. Reinsvoll fortsetter den sterke sesongen og slo Trysil 5-3 på bortebane lørdag ifølge Oppland Arbeiderblad. Mikkel Solum ble kampens store spiller med 3 skåringer, mens Stian Akernes og Andreas Ødegård Dalby også fant nettet. Seieren gjør at Reinsvoll beholder tredjeplassen, 6 poeng bak serieleder Skreia, men med 1 kamp mer spilt.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
1: I dag skal det bli delvis skyet og delvis sol med opp til 20 grader på det meste. Men opphold skal vi ikke få på kvelden i morgen. Da skal været være ganske likt på dagtid med delvis sol og delvis sky og opp mot 20 grader. Men det skal bli torden og regn på kvelden. Da skal du være oppdatert.

0: Toten-radion du lytter til, og ja, en litt dempet stemning. Det kommer det til å være nå I den perioden vi går inn I, for nå det landesorg.
1: Det landesorg, og det en, hva skal jeg si, en situasjon vi ikke veldig vant med her I Norge. Det jo, det 35 år siden sist. Mm. Vi hadde vel en periode også etter 22. juli, men en offisiell landesorg og hoffsorg, som de kaller det, da, det har ikke vært siden Kong Olav døde I 91.
0: Og du vet, hva husker man fra den gangen da? Var så vidt tenåring, og så døde Kong Olav da, I 1991. Mm. Hva husker du fra det?
1: Jeg husker at jeg syntes det var så merkelig, for det var vel akkurat når krigen brøt ut dagen etter. Var det, ja, Irak og nede der. Og da syntes jeg det var sånn, jeg syntes kontrastene var så store, så tenkte jeg, ja, det, de kan jo ikke vite om det. Men jeg syntes det var liksom, det var så rart, og da det var vel første gangen jeg kjente på at jeg fikk denne informasjonssulten, for å si det sånn.
0: I en dokumentar om Olav da, så var det vel snakk om at han ble ganske sterkt preget av dette her, og trodde kanskje også at det var starten på 3. verdenskrig. Mm. Det kan være noe av det som gjorde at han ble, liksom fikk en ekstra tyngde

0: det som jeg synes veldig fint jo at kongen og dronninga da brukte så mye tid på å reise rundt I landet.
1: Ja, de har vel vært I Norges minste avkroker. Der ingen skulle tro, og så videre.
0: For Norge jo et langstrakt land, og klart, det tar jo litt tid å komme seg rundt hele da.
1: Ja, men jeg tror det litt viktig for folk å se at, åja, han kom til den lille bygda vår. Mm. Så han spurte og var interessert, og hadde noen spørsmål om hvordan vi lever her. Jeg synes det litt sånn fint.
0: Mm, ja, det det.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Morgenkvisten her på Totenradion, og jeg merker at jeg litt sånn, hva skal vi si, i dag jeg litt trøtt.
1: Ja, det jeg også, faktisk.
0: Kanskje det på grunn av at, det på en måte blir det vi har opplevd nå, at det på en måte går litt, ja, selv om du vil eller ikke, går litt inn på deg?
1: Litt gjør det jo det, ja. For det litt annerledes, og det jeg blir ofte lei meg når jeg ser andre lei seg, og jeg må innrømme, når jeg så liksom fjeset til dronning Sonja, så hadde jeg vondt av henne. Hun har mistet liksom sin livsledsager.
0: Ja, du, det tenkte jeg på. Det, ja, var,
1: det er vondt å se.
0: Det er noe som gjør noe i deg.
1: Men ja, så er det vel noe med at når jeg står opp nå i femtida, så er det betydelig mørkere enn det var for bare noen uker siden.
0: Ja,
1: og det kjenner jeg også på meg.
0: Ja. Og så har vi jo en som driver og lager litt nyheter, uansett hva slags tilstand Norge er i.
1: Det har vi. Heldigvis har vi fått med oss Endre som vårt nyhetsanker. Så er det en god morgen hos deg også, Endre?
2: Ja, er det ikke egentlig en ganske god morgen også? Alt til tross, vi har fått vise frem at vi tross alt nordmenn, og vi løser ting på vår særegne måte. Jeg har sittet klistret til TV-skjermen i løpet av weekenden, og føler vel egentlig på en sånn ekstra stolthet å ha norsk pass i disse dager. Når det kommer til nyhetene nå klokken 9, vi skal høre om en mulig togstreik, og den kan bryte ut allerede onsdag morgen. Vi snakker om bensin- og dieselpriser, ja, og så er det krigen i Ukraina.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Galein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Neste time her I morgenkvisten så skal det handle litt om økonomien I Vestre Toten.
1: Ja, og det prognosene her vel ikke de mest oppløftende.
0: Det var kommunestyremøte forrige uke, og nå det sånn at prognosene viser et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner.
1: Det litt av det, altså. Mm.
0: Og jeg har laget et lite sammendrag fra akkurat den saken som vi skal få høre da neste time. Ja.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni, og vi på Totenradioen skal servere deg litt rykende ferske nyheter, både riks og lokalt.
2: Fagforeningen i Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Mennesker samlet seg i kirker over hele Norge søndag for å minnes kong Harald og finne fellesskap i sorgen. Det ble tent lys, sunget salmer og delt minner om en konge mange opplevde som samlende. Kongefamilien deltok i sørgegudstjeneste i Asker kirke, mens folk over hele landet viste sin støtte og medfølelse. Det kan bli satsa stort på Lønnberget på Raufoss. Eier Dag Alexander Olsen håper å hente inn mellom 10 og 20 millioner kroner til blant annet pumptrack, zipline og tretopphytter, med mål om at aktivitetene skal være gratis for barn og unge. Øveråsen på Gjøvik er saksøkt for over 930 millioner kroner i USA. To selskaper mener snøryddingsutstyr ble solgt på falske premisser, mens Øveråsen avviser påstandene og mener kravene er grunnløse. En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter å ha blitt stanset i Vardalsveien på Gjøvik søndag ettermiddag. Ifølge politiet fremsto føreren som påvirket og manglet førerkort, mens hengeren bilen hadde med seg skal ha vært stjålet fra Hamar. Politiet etterforsker et innbrudd i en bolig på Biri, der en del verktøy skal ha blitt stjålet. Innbruddet ble meldt søndag morgen, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelse og oppretter sak. To personer ble bortvist fra Gjøvik sentrum natt til søndag. En tenåring anmeldes for falsk ID og for å nekte å oppgi personalia, mens en mann i 20-årene ble bortvist etter trusler mot en vekter. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Og været i dag skal bli delvis sol og delvis skyet, men det skal være opphold, og vi skal ha oppimot 20 grader på det meste. Morgendagen blir ganske lik utover dagen, før ettermiddagen skal by på både regn og

0: som de fleste vet, så økonomien I Østre Toten kommune ganske stram, og det har forverret seg gjennom sommeren. Den siste prognosen viser et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, mens nettodriftsresultat kan ende med mer enn 42 millioner kroner I minus. Og nå har jo du vært politiker, Kristin.
1: Ja, jeg har sittet I kommunestyret I 11 år, I Lunder.
0: Hvordan var det da med tanke på situasjoner som det her, hvor det skal spares?
1: Det var veldig vondt, for det der det skal kuttes jo I de ikke lovpålagte tjenestene til kommunen. Mm. Og det gjerne ting som går utover de svake. Og de blir satt opp mot hverandre, og jeg husker helt I starten da jeg kom inn I kommunestyret, så var det snakk om å kutte på leseveiledning på småtrinnene på skolen. Mm. Og det ble en av mine, hva skal jeg si, kjepphester, at det kan vi ikke gjøre. Fordi at da vil noen ramle utenfor og ikke lære seg ordentlig å lese, og det vil gå utover skolegangen og ja, senere da. Mm. Og da var det sånn, ok, hvis ikke vi kutter der, så må vi ta det fra et annet sted, og da må det være andre ikke lovpålagte tjenester, da, for det må jo kommunen gjøre. Og da ble det vurdert, satt opp mot dette, da ble det vurdert at det skulle kuttes I matomdeling til eldre hjemmeboende. Og da kjente jeg at, nei, men det kan jo ikke sitte noen eldre dårlige, kanskje begynnende dement problematikk, og så skal de ikke få mat. Og jeg kjente at det var så vondt å skulle kutte. Mm. Så det går på de kuttene. Det jo ikke bare det at, ok, nå får ikke barna blyanter og kladdebøker på skolen lenger. Mm. Det går på mye større ting enn det, og jeg synes det var fryktelig vondt å skulle kutte noe sted.
0: Og det nettopp det som var saken nå I kommunestyremøtet I Vestre Toten sist, for assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo, han advarer om at ytterligere kutt kan få konsekvenser for tjenestene innbyggerne får. Mm. Vi har ikke lagt så veldig mye merke til kuttene enda.
1: Nei, og det vil jo merkes på sikt, men det vil jo merkes blant de som kanskje trenger det mest, og det det som gjør så vondt.
0: Vi skal få høre mer. Jeg har laget en liten oppsummering på dette feltet fra kommunestyremøtet som var I forrige uke, hvor kommunedirektør Bjørn Faukal fortalte kommunestyret at den økonomiske situasjonen har forverret seg gjennom sommeren.

0: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
1: Det som vi vil se nå, ja, dette er den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn det, verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenestene, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe med etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 2027. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
0: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
1: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel, så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelp på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
0: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i an en plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertid ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
0: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
4: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi, det må være opp til administrasjonen å vurdere. Der det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
0: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.
5: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt i lave priser.
7: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
8: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
9: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
10: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
9: Er det bare for Rødfossinger det, da?
10: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
8: Rødfoss Trafikkskole.
11: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Jeg har et spørsmål til deg, Kristin.
1: Ja, nå jeg litt spent.
0: Hvor lenge kunne du tenke deg å jobbe før du blir pensjonist?
1: Det kommer jo helt an på hvilken helse man har, og det kommer an på hvilken jobb man har. Å sitte her og småprate, det skulle jeg kunne klare helt til den dagen jeg takker på kaffen.
0: Vi ser jo det at vi har jo med oss ja, de som har drivet med radio tidligere, driver med radio selv om de har blitt pensjonister.
1: Ja, ja.
0: Så er det jo kanskje en jobb som man må bruke huet litt mer enn på en måte tenker det liksom at man har en sånn hard jobb i at man må gjøre noe fysisk da.
1: Ja, det blir jo noe helt annet.
0: Det har kommet noen tall her. Fra i år så har nordmenn fått rett til å stå jobb til de fyller 72. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at nå som økonomien i Norge er sånn som den er, sånn som den er forvaltet akkurat nå, så tror jeg at vi må jobbe lenger og lenger, fordi at ja, denne pensjonen vår, den, jeg tror ikke vi kan forvente å få for mye av staten, så jeg tenker at det er, vi må jobbe mer og mer for å ha råd til å kunne pensjonere oss, tror jeg, etter hvert.
0: Dette her er undersøkelser gjort da av Norstat for Fremdeforsikring, og 41% svarer at det er uaktuelt for dem å jobbe frem til de er 72. 26% sier at de gjerne gjør det dersom helsa holder, mens 19% er usikre. 14% svarer at de synes det er helt greit å jobbe til 72.
1: Ja.
0: Så tenker jeg jo det at det gjør noe med deg, og hvis du da blir pensjonert før du tenker at det er greit da, at du...
1: Du blir avskilt i arbeidslivet på en måte, og satt på reservebenken. Jeg tror at mange kan føle at det er tungt. De har gjort en innsats, og plutselig så er ikke innsatsen deres verdsatt lenger.
0: Nå er det jo sånn da, som vi nevnte litt her, at helsa spiller jo en viktig rolle da, på hva du, når du vurderer hvor lenge du ønsker å jobbe da.
1: Og hva slags type jobb. Det er klart at det er ikke alle som kanskje skal jobbe i et flyttebyrå når de er 72. Det kan bli litt tungt, men jeg tenker hvis jobben er mulig å utføre og helsa holder, så ja, hvis man har lyst, kanskje gå ned i stillingsprosent for å også få litt tid til å kunne slappe av. Men,
0: Nå er det vel gjerne sånn, det finnes vel en slags nedtrappingsordning for de som skal bli pensjonister, vil jeg tro?
1: Ja, de har mulighet til å trappe ned i de fleste yrker.
0: Jeg har ikke satt meg så veldig inn i det, men plutselig så er jo den dagen der da.
1: Ja, og den tida går fort frem til man plutselig må tenke litt på det. Jeg kjenner at jeg har dårlig samvittighet, jeg burde tenkt mer på det.
0: Bakgrunnen da, for det vi snakker om nå, den nye aldersgrensen er blant annet at vi lever lenger, samtidig som Norge trenger arbeidskraft. Lovendringen betyr også at bedrifter som hovedregel ikke lenger kan ha en egen aldersgrense som er lavere enn 72 år. Men så synes jeg at det er jo litt greit også om man i siste del av livet sitt kan gjøre noe annet enn å jobbe.
1: Ja, det synes jeg er viktig at man må kunne ja, hvile litt etter hvert. Men så er det klart, alle skal jo ikke jobbe tidligere, eller alle hva skal jeg si, arbeidstakere, alle typer arbeid, for det si brandmenn og politi og de som er nødt for å stå på litt mer sånn, de har jo en lavere pensjonsalder.
0: Og ser du for eksempel radio da, som vi driver med, kan være lett å drive med som en slags, hva kan du si, en hobby når man er oppe i 70-årene.
1: Ja, ja, ja, det har vi bevis på her hos oss i Toten Radioen, at vi har frivillige ressurser, og det er jo gamle kara, som vi sier, som har vært med på å bygge opp radioen, og det, de har jo en vanvittig med erfaring og kunnskap og kjennskap, som det ville vært et tap for oss som vi gikk glipp av.
0: Men bare for å avrunde litt, denne nye undersøkelsen viser også at de eldste arbeidstakerne er blant dem som er mest positive til å fortsette.

0: at vi kan ta det ut eller endre det på oppslagstavla?
1: Det bare å sende inn en e-post. Det oppslagstavla at radiototen.no som brukes av lag og foreninger.
0: Og så det greit også da, hvis du har hørt eller sett på oppslagstavla vår og tenker at det arrangementet, det noe for mig, så går det an å dobbeltsjekke bare sånn, blir det fremdeles arrangert akkurat nå i den unntakstilstanden vi i for tiden da?
1: Vi skal prøve og komme i kontakt med de som annonserer her, i alle fall de som gjør det mest, for å dobbeltsjekke at de arrangementene vi snakker om her på radioen, faktisk skal arrangeres.
0: Ja.
1: En annen ting jo at etter hvert så vil jo lag og foreninger som medlem her kunne legge inn slike ting selv.
0: Mm-hmm.
1: Vi jobber jo med en løsning som forenkler litt den jobben vi gjør, for det er mye å drive med på en lokalradio.
0: Glad du sier vi, for det inneholder ikke meg i det hele tatt i den der sånn. Det det du som driver med, heldigvis. Men jeg tenker at det kan være greit at folk kan få legge inn ting selv. I hvert fall i den grad de synes at det enkelt. Det klart, vi kan hjelpe til. Du kan hjelpe til.
1: Så det utformes per i dag et slags skjema som man da som lag og forening kan bruke, og ved å legge inn for eksempel et bilde og litt om arrangementet som vi bare må godkjenne før vi publiserer det.
0: Ja.
1: Men det skal vi komme tilbake til litt senere, men apropos oppslagstavla, gi oss beskjed hvis det ting som blitt endret på nå i den perioden vi går inn i.
2: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Nå vi inne i salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
7: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
8: Vi har butikker i

0: Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hei, velkommen til Lena Hestegost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Har du noen tilbud denne måneden?
2: Og ja, da her på Lena Hestegost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
3: Hvor er det denne måneden?
2: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
3: Ja, det var ikke så dårlig.
2: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
3: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
2: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Hestegost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen!

0: Ja, nå det jo sånn at det når det gjelder nyhetsbild om dagen, så det ganske variert, Kristin.
1: Ja, det mye, hva skal vi si, ute i verden det mye usikkerhet, og så det noe vi vet med sikkerhet, og det litt fram og tilbake, men en ting som ganske sikkert at vi får nyheter fra Endre. Og så står det til, hva tenker du, Endre?
2: Ja, en ting sikkert, det at du skal betale skatt, det at du skal dø, og at alltid nyheter. Vi snakker om mulig togstreik. Vi snakker om at du snart kan muligens få muligheten til å ta ferge både til Nederland og Irland, i alle fall hvis det går som det skal, i Kristiansand. Og så det studenter. Studenter som sjelden trener har økt risiko for ganske mange utfordringer, blant annet depresjon og angst.

Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte I Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer I neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd I utvalgene. Gjøvik og Toten Israelforening har Israel-møte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Tvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: Morgenkvisten er ferdig for denne gang.
3: Det den første litt sånn rare morgenkvisten.
2: Blir en litt sånn, hva skal vi si, dempa stemning her, og det kommer det til å bli de nærmeste dagene.
3: Ja, vi skal være oppdaterte, og vi skal ha en del av de faste punktene, men vi skal være litt rolig og avdempet. Ja.
2: I morgen så skal vi få høre mer om Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening.
3: Ja, de har et nytt tilbud.
2: Ja, det er Jan Erik som har mer om det. Utover uka så dukker det opp en del innslag, blant annet om en vikingbok.
3: Det blir spennende.
2: Og vi skal få høre om Superbia og mange andre ting.
3: Ja, det blir litt av hvert denne uka også.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette er Totenradioen med lokale nyheter. Kirker over hele Norge samlet søndag mennesker som ville minnes kong Harald og finne fellesskap i sorgen. Det ble tent lys, sunget salmer og delt minner, mens kongefamilien deltok i en sørgegudstjeneste i Asker kirke, sammen med mennesker som ville vise sin støtte. Den nye eieren av Lønneberget på Raufoss vil hente inn opptil 20 millioner kroner for å utvikle området. Dette skriver OA. Dag Alexander Olsen planlegger blant annet pump track, zip line og tretopphytter med gratis aktiviteter for barn og unge. Nå skal han søke støtte fra stiftelser, lokalt næringsliv og kommunen for å realisere planene. Øveråsen på Gjøvik er saksøkt for 100 millioner dollar i USA, tilsvarende over 930 millioner kroner. To selskaper hevder at snøryddingsutstyr fra Gjøvik-bedriften ble solgt på falske premisser knyttet til utslippskrav. Øveråsen avviser alle påstandene og mener kravene mot selskapet er grunnløse, melder NRK. En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter å ha blitt stanset i Vardalsveien på Gjøvik søndag ettermiddag. Ifølge politiet fremsto føreren som påvirket og manglet førerkort, mens hengeren bilen hadde med seg skal ha vært stjålet fra Hamar. Politiet etterforsker et innbrudd i en bolig på Biri, der en del verktøy skal ha blitt stjålet. Innbruddet ble meldt søndag morgen, og politiet har gjennomført åstedsundersøkelse og oppretter sak. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

Nå har det blitt mandag, klokka 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin. Vi har tonet musikken litt ned I dag, grunnet Kong Haralds bortgang. Så holder vi en litt, hva skal jeg si, roligere musikkprofil nå fram til, I hvert fall til begravelsen har vært. Så ja, får bare ønske deg en fin dag uansett, og takk for at du holder meg med følge her på Toten Radioen.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Og mens Billie Eilish akkurat toner ut med Birds of a Feather, så skal vi over til norske Delara og Himmelen brenner.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette Midt på dagen med

Der toner Miley Cyrus ut med Used to be young. Det en litt nedtonet utgave av Midt på dagen med Kristin. Du kommer til å høre nå I halvannen uke fremover. Vi setter over til Craig David og låta Seven Days.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist I midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Mennesker samlet seg I kirker over hele Norge søndag for å minnes kong Harald og finne fellesskap I sorgen. Det ble tent lys, sunget salmer og delt minner om en konge mange opplevde som samlende. Kongefamilien deltok I sørgegudstjeneste I Asker kirke, mens folk over hele landet viste sin støtte og medfølelse. Det kan bli satset stort på Lønnberget på Raufoss. Eier Dag Alexander Olsen håper å hente inn mellom 10 og 20 millioner kroner til blant annet pump track, zipline og tretopphytter, med mål om at aktivitetene skal være gratis for barn og unge. Gjøvik-bedriften Øveråsen saksøkt for over 930 millioner kroner I USA, dette melder NRK. To selskaper mener snøryddingsutstyr ble solgt på falske premisser knyttet til utslippskrav, men Øveråsen avviser påstandene og mener kravene grunnløse. En bilfører ble stanset I Vardalsveien på Gjøvik søndag ettermiddag mistenkt for ruskjøring. Politiet opplyser at føreren fremsto som påvirket og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Førerne manglet også førerkort, og bilen hadde med seg en henger som ifølge politiet var stjålet fra Hamar. Politiet etterforsker et innbrudd I en bolig på Biri I Gjøvik kommune. Meldingen om innbruddet kom søndag morgen, og en del verktøy skal ha blitt stjålet fra boligen. Politiet har vært på stedet og gjennomført en åstedsundersøkelse, og det blir nå opprettet sak ifølge Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

Da har klokka suba seg så vidt over 11. Vi har akkurat hørt Madeleine med Henda mot himmelen. Og nå skal vi gjøre Aha, Hunting High and Low. Yeah.

0: Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Og det var AHA. Paul, Morten og Magne der også med The Sun Always Shines on TV. Vi skal til Aerosmith, Steve Tyler, I Don't Want to Miss a Thing.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

Utfordringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.

0: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Hei, velkommen til Lena Hestekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Har du noen tilbud denne måneden?
1: Og ja, da her på Lena Hestekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
2: Hvor er det denne måneden?
1: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
2: Ja, det var ikke så dårlig.
1: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
2: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tekke.
1: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Hestekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På Ting og Tøy kan du finne av det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du på Ting og Tøy.
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

takk til Chris Holsten med veldig kule låta ABBA. Vi skal til Lene Marlin og hennes antageligvis første største hit, Unforgivable Sinner.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det er tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, sier det ikke er avklart noe per nå. Han legger til at dette først er noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base i Oxfordshire i England i helgen. Deltakelsen deres er strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten i går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Vestre Toten har fått 867 nye arbeidsplasser siden krigen i Ukraina startet, men samtidig har folketallet falt med 48 personer. Veksten drives særlig av Raufoss Industripark, mens mange ansatte velger å bo i nabokommunene. Manglende boligbygging og tilrettelegging pekes på som viktige årsaker, ifølge Oppland Arbeiderblad. Kirker over hele Norge samlet søndag mennesker som ville minnes kong Harald og finne fellesskap i sorgen. Det ble tent lys, sunget salmer og delt minner, mens kongefamilien deltok i en sørgegudstjeneste i Asker kirke, sammen med mennesker som ville vise sin støtte. Den nye eieren av Lønneberget på Raufoss vil hente inn opptil 20 millioner kroner. Pengene skal blant annet gå til pump track, zipline og tretopphytter, med gratis aktiviteter for barn og unge. Øveråsen på Gjøvik er saksøkt for 100 millioner dollar i USA, tilsvarende over 930 millioner kroner. To selskaper hevder at snøryddingsutstyr fra Gjøvik-bedriften ble solgt på falske premisser knyttet til utslippskrav. Øveråsen avviser alle påstandene og mener kravene mot selskapet er grunnløse, melder NRK. En bilfører er mistenkt for ruskjøring etter å ha blitt stanset i Vardalsveien på Gjøvik søndag ettermiddag. Ifølge politiet fremsto føreren som påvirket og manglet førerkort, mens hengeren bilen hadde med seg skal ha vært stjålet fra Hamar. Så, lokal sport. Storhamars håndballkvinner har fått en perfekt start på sesongen. Søndag tok laget sin andre strake seier da Follo ble slått 28-21 på hjemmebane, ifølge NRK Innlandet. Marte Juel Svensson ble kampens toppskårer med 6 mål, og Storhamar møter Utleira i neste serierunde. Skreia tok tilbake tabelltoppen i fjerdedivisjon etter en klar 4-0-seier over Lillehammer 2. Dette skriver OA. Rocky Lekai skåret 2 ganger før pause, mens Fabian Lesiamito fulgte opp med 2 mål i andre omgang. Skreia leder nå serien med 1 poeng foran HamKam 2, som har 1 kamp mindre spilt. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på på totenradion.no.

0: Creed her!
1: Og da har klokka bikket seg over 12, og vi har akkurat hørt Cameron Whitcomb med låta Medusa. Og vi svinger over til Sverige vi og hører på Andreas Jonsson og hans Glorious.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbe. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbe.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

utrolig kul og fengende låt fra Loreen der altså, Tattoo. Veldig glad for at du holder meg med selskap. Det litt størselig å sitte sånn pip alene, og det godt å vite at I hvert fall du hører på. Astrid S synger om at det regner I Oslo. Jeg vet ikke sannhetskalten I det, men kan jo hende.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Dette er Midt på dagen med Kristin.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

fortalte meg at noen ganger det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya og de minner henne på en masse

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altså, det de lokale nyhetene på Totenradioen. Vestre Toten kommune styrer mot et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner I år. Blant årsakene økte utgifter til flyktninger, renter, sosialhjelp og sterk vekst innen helse og omsorg. Administrerende kommunedirektør I Vestre Toten, Odd Arnvid Bollingmo, advarer om at ytterligere innsparinger kan gå direkte utover tjenestetilbudet til innbyggerne.
3: Det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
2: Vestre Toten har fått 867 nye arbeidsplasser siden 2022, men samtidig 48 færre innbyggere. Mange Raufoss-ansatte bor I nabokommunene, og manglende boligbygging og tilrettelegging pekes på som årsaker. Kirker over hele Norge samlet søndag mennesker som ville minnes Kong Harald og finne fellesskap I sorgen. Det ble tent lys, sunget salmer og delt minner, mens kongefamilien deltok I en sørgegudstjeneste I Asker kirke, sammen med mennesker som ville vise sin støtte. Den nye eieren av Lønneberget på Raufoss vil hente inn opp til 20 millioner kroner for å utvikle området. Dette skriver OA. Dag Alexander Olsen planlegger blant annet pump track, zip line og tretopphytter med gratis aktiviteter for barn og unge. Nå skal han søke støtte fra stiftelser, lokalt næringsliv og kommunen for å realisere planene. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Så har klokka blitt ett, og vi inne I den siste timen I dag med Midt på dagen med Kristin. Natalie Buglia har akkurat sunget om tårn, og nå skal vi tilbake til 1998, Boyzone, No Matter What.

Og der var Jim Diamond. Fra 85 kom denne låta, I Should Have Known Better. Vi skal til Justin Bieber. Det ikke så veldig ofte jeg spiller Justin Bieber. Han på en måte for en litt annen generasjon enn meg, men han har noen bra låter. Denne kom I 2015 og heter Love Yourself. For all the

0: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

Og det var At Your Most med Callum Scott. Vi skal tilbake igjen til tidlig 90-tal, til en låt som jeg hadde veldig, veldig sansen for da, Mr. Big, To Be With You.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikis Arkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

klokka nærmer seg to, og vi har akkurat hørt Ella Langley med Tucson, Texas, og skal høre Elton John med The One. Etter det kommer lokalartist Amund Mathisen, The House I Haven't Built, og ja, får takke for følge, og så får du høre på videre utover dagen på Totenradioen. Nå det Alex som snart skal sitte i studio med ettermiddagsrøsje, og i morgen tidlig morgenkvisten, og så vi I gang igjen. Ha en fin mandag, takk for følge, ha det!

0: strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka to.
3: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten ligger an til et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Kommunen har allerede redusert aktiviteten med nær 150 millioner kroner de siste årene.
4: At den faktisk må gå ned på tjenestenivå, det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt.
2: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo. Vestre Toten har fått 867 nye arbeidsplasser siden 2022, men samtidig 48 færre innbyggere. Mange Raufoss-ansatte bor i nabokommunene, og manglende boligbygging og tilrettelegging pekes på som årsaker. Mennesker samlet seg i kirker over hele Norge søndag for å minnes kong Harald og finne fellesskap i sorgen. Det ble tent lys, sunget salmer og delt minner om en konge mange opplevde som samlende. Kongefamilien deltok i sørgegudstjeneste i Asker kirke, mens folk over hele landet viste sin støtte og medfølelse. Det kan bli satsa stort på Lønnberget på Raufoss. Eier Dag Alexander Olsen håper å hente inn mellom 10 og 20 millioner kroner til blant annet pumptrack, zipline og tretopphytter, med mål om at aktivitetene skal være gratis for barn og unge. Øveråsen på Gjøvik er saksøkt for over 930 millioner kroner i USA. To selskaper mener snøryddingsutstyr ble solgt på falske premisser, mens Øveråsen avviser påstandene og mener kravene er grunnløse. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
2: Skyet, delvis skyet, er det meldt rundt 19 grader. I morgen på tirsdag 1. september så er det meldt skyet. tordenvær ut på kvelden. Og så onsdag 2. september, da ser det ut at vi får ganske mye sol rundt, ja, ikke så varmt, 18 varmegrader.

I min sjel var det du hørte, Jan Johansen og Maria Arredondo. Ja, så det jo ettermiddagsrush, selv om vi har tonet ned bittelitt grann her på lokalradioen din denne uka. Landet i en sorgperiode, og fram til begravelsen av kong Harald neste uke, så kommer vi til å sortere ut noe av den musikken vi vanligvis spiller, og prøve å holde en litt mer alvorlig tone enn det vi pleier å gjøre. Vi skal videre med musikken her. Denne gangen så det musikk fra Maria Mena vi skal høre på. My Lullaby.

0: Ja, det var Maria Mena du hørte her på Toten Radioen nå, og My Lullaby.
1: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tekke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
5: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
6: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
5: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
7: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Vi skulle tilbake til 90-tallet her på Toten Radioen nå. Det var Spice Girls dette her og Viva Forever. Og selv om vi har tonet ned det hele, så det ettermiddagsrush du lytter til. Dette programmet hører du alle hverdager fra klokka 2 til 6. Alexander Bryntesen det som sitter her i studio. Vi skal ganske straks ta en ny titt på været som meldt, men nå først Lutricia McNeil.

0: coming home.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
2: Skyet, delvis skyet det meldt rundt 19 varmegrader. I morgen, tirsdag 1. september, skyet, tordenvær ut på kvelden. Onsdag, da det meldt en del sol og rundt 17-18 varmegrader.

0: Når man lokker øya, det var Ed Sheeran du hørte her på Totenradion nå, og låta var Eyes Closed. Og det Alexander Bryntesen som sitter her I studio. Det ettermiddagsrush du lytter til, selv om vi har tonet ned innholdet bittelite grann. Og det kommer vi til å gjøre helt fram til begravelsen av Kong Harald neste uke.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Ja, det var Albin du hørte her på Totenradion og Josefine. Og frem til begravelsen av Kong Harald neste uke så kommer vi til å kjøre en litt rolig radioprofil. Og så det jo det at vi har jo med oss oppslagstavla som vanlig. Skulle det være at ditt lag eller din forening har endret noe I forbindelse med perioden som vi inne I nå med tanke på landesorgen, så ta gjerne kontakt med oss slik at vi får videreformidlet dette. Oppslagstavla at radiototen.no Oppslagstavla at radiototen.no Vi fortsetter med Michael Bublé.

0: Og det kan hende at det en del som har bedt en ekstra bønne nå i disse dager. Døm Døm Boys var det du hørte her på Totenradion nå, og låta Amen. Vi skulle tilbake til 1992. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Misjonshuset i Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Nå vi inne i salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgode tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Birds, Alpha Feather var det du hørte her på ettermiddagsrush, og nå Billie Eilish. Og Alexander Bryntesen her i studio helt fram til klokka blir 6.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Vi skal videre her på Totenradioen med en oppdatering på nyhetene. Klokka tre.
3: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten ligger an til et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Kommunen har allerede redusert aktiviteten med nær 150 millioner kroner de siste årene.
4: At den faktisk må gå ned på tjenestenivå, det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt.
2: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo. Det skal bli enklere å drive frivillig arbeid i innlandet. Fylkeskommunen har vedtatt et handlingsprogram som blant annet skal forenkle støtteordninger og gi frivilligheten mer stabile rammer. Bakgrunnen utfordringer med økende byråkrati, usikker finansiering og rekruttering. Og fylkespolitiker Tom Svelle sier frivilligheten selve limet i lokalsamfunnene, skriver Totens Blad. Vestre Toten har fått 867 nye arbeidsplasser siden krigen i Ukraina startet, men samtidig har folketallet falt med 48 personer. Veksten drives særlig av Raufoss Industripark, mens mange ansatte velger å bo i nabokommunene. Manglende boligbygging og tilrettelegging pekes på som viktige årsaker, ifølge Oppland Arbeiderblad. En elgkalv blei søndag reddet etter å ha falt ned i ei rundt 2 meter dyp sjakt ved Høyendammen på Lena. Redningsaksjonen tok over 3 timer og involverte fallviltgruppa, brannvesenet og en dyrlege som bedøvde kalven. Sjakta ligger åpen nær Lenagata, og kommunen skal nå varsles, ifølge Totens Blad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
2: Delvis skyet det meldt i morgen tirsdag 1. september. Tordenvær ut på kvelden. Onsdag en del sol rundt 17-18 varmegrader. Også på torsdag så det meldt en del

Dido var det du hørte her på Totenradion nå og Here With Me. Det ettermiddagsrøsje du lytter til, og vi har dempa sendingen et par hakk med tanke på at det landesorg, så litt roligere musikk enn vanlig får du nå I perioden som vi har foran oss. Vi skal videre. Vi har jo en del faste ting. De kommer som vanlig. Vi skal ut I trafikken nå etter Anna Kendrick.

0: fra Trolls-filmen. Jeg vet ikke om du har sett den. Anna Kendrick og True Colors. Originalt så det jo Cyndi Lauper som har denne her True Colors. Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt med skilt omkjøring. Bybrua, Gjøvik, her det lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering fram til klokka 19.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk det lysregulering.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Rødfossinger det, da?
4: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
1: Rødfoss Trafikkskole.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Fintech Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Året var 1988. Ja da, det dukker opp musikk fra 80-tallet innimellom her på Totenradioen. Enya, Orinoco Flow. Og så det en litt sånn neddempet sending nå. Vi i landesorg, og fram til begravelsen av Kong Harald så kommer vi til å holde en litt roligere tone enn vanlig. Men alt av innhold kommer til å være omtrent det samme. Det betyr lokale nyheter igjen nå klokka 16:30, hvor vi også har med en liten oppdatering på den siste sporten. Vi krysser fingrene sammen med Lauren Spencer-Smith.

0: Song var det du hørte. Vi skulle helt tilbake til 70-tallet her på Totenradioen nå. Elton John, Your Song. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Vestre Toten kommune styrer mot et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Blant årsakene økte utgifter til flyktninger, renter, sosialhjelp og sterk vekst innen helse og omsorg. Administrerende kommunedirektør i Vestre Toten, Odd Arnvid Bollingmo, advarer om at ytterligere innsparinger kan gå direkte utover tjenestetilbudet til innbyggerne.
1: Det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
0: Innlandet fylkeskommune vil gjøre det enklere å drive frivillig arbeid. Et nytt handlingsprogram skal blant annet forenkle støtteordninger og gi mer stabile rammer etter utfordringer med byråkrati, finansiering og rekruttering. Vestre Toten har fått 867 nye arbeidsplasser siden 2022, men samtidig 48 færre innbyggere. Mange Raufoss-ansatte bor i nabokommunene, og manglende boligbygging og tilrettelegging pekes på som årsaker. En elgekalv ble søndag reddet fra en 2 meter dyp sjakt ved Håjendammen på Lena. Aksjonen tok over 3 timer, og nå skal kommunen varsles om den åpne og farlige sjakta. Kirker over hele Norge samlet søndag mennesker som ville minnes kong Harald og finne fellesskap i sorgen. Det ble tent lys, sunget salmer og delt minner, mens kongefamilien deltok i en sørgegudstjeneste i Asker kirke, sammen med mennesker som ville vise sin støtte. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Elverum fikk en tøff start, men endte med storseier i serieåpningen i håndballens eliteserie. Nyopprykkede TIFF Viking ledet tidlig i Terningen Arena, før Elverum snudde og gikk til pause med 17-14. Etter hvilen dominerte de regjerende seriemesterne fullstendig og vant til slutt hele 38-27, ifølge NRK Innlandet. Den nye eieren av Lønneberget på Raufoss vil hente inn opptil 20 millioner kroner for å utvikle området, dette skriver OA. Dag Alexander Olsen planlegger blant annet pump track, zipline og tretopphytter med gratis aktiviteter for barn og unge. Nå skal han søke støtte fra stiftelser, lokalt næringsliv og kommunen for å realisere planene.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag det meldt skyet tordenvær ut på kvelden ifølge yr.no. Onsdag det ser bedre ut med en del sol rundt 17-18 varmegrader. Sol ser det også ut at vi får på torsdag. Da skulle det være oppdatert.

Et lite hallo fra 80-tallet Lionel Richie, hello. Og så det en litt roligere tone på radioen i disse dager. Det landesorg, og fram til begravelsen av Kong Harald neste uke så kommer vi til å holde en litt roligere tone enn vanlig. Vi skal videre her. Nå det oppslagstavla vi straks skal innom. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og så kan det jo hende at det litt endringer i hva som arrangeres. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi får videre formidlet det på radioen her. Oppslagstavla alfakrøll radiototen.no. Kan si det på flere måter. Oppslagstavla at radiototen.no. Oppslagstavla dukker opp nå snart.

0: Jeg skal være her, I alle fall I 2 timer til. Det var Amanda Tenfjord du hørte nå, og låta var I'll Stay. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Misjonshuset I Hunndalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Velkommen til

0: Huse Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huse Café.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Taylor Swift var det du hørte, og Faith of Ophelia. Neste time så skal du få høre mer om at Vestre Toten styrer mot et stort underskudd. Dette ble klart under kommunestyremøte forrige uke. Budsjettavviket på nær 59 millioner kroner i år.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er Totenradioen du lytter til. Vi skal videre. Vi skal oppdatere deg på nyhetene. Klokka fire.
2: Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. UDI legger ned asylmottakene i Kongsvinger og Vang ved nyttår. De 2 mottakene har til sammen 300 plasser, og årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn forventet, melder NRK Innlandet. Totalt legges 7 mottak med 1050 plasser ned, og UDI varsler at flere kan følge. Vestre Toten styrer mot et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Kommunen har allerede kuttet kraftig, og administrasjonen advarer om at nye innsparinger kan gi et dårligere tjenestetilbud. Innlandet fylkeskommune vil gjøre det enklere å drive frivillig arbeid. Et nytt handlingsprogram skal blant annet forenkle støtteordninger og gi mer stabile rammer, etter utfordringer med byråkrati, finansiering og rekruttering. 867 nye arbeidsplasser har kommet til i Vestre Toten de siste årene, men kommunen har samtidig mistet 48 innbyggere. Mange som jobber på Raufoss bor over kommunegrensa, og manglende boligbygging og tilrettelegging pekes på som hovedårsaker. En elgkalv blei søndag reddet fra en 2 meter dyp sjakt ved Håjendammen på Lena. Aksjonen tok over 3 timer, og nå skal kommunen varsles om den åpne og farlige sjakta. Mennesker samlet seg søndag i kirker over hele Norge for å minnes kong Harald. Det blei tent lys og sunget salmer, mens kongefamilien deltok i en sørgegudstjeneste i Asker kirke. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet, delvis skyet, er det meldt rundt 19 grader. I morgen på tirsdag 1. september så er det meldt skyet. Tordenvær ut på kvelden. Og så onsdag 2. september, da ser det ut at vi får ganske mye sol rundt, ja, ikke så varmt, 18 varmegrader.

0: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
1: Det som vi vil se nå av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten til overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleieomsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har valgt å sitte her til avvise at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
0: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
1: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn, det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet, og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
0: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
0: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
4: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punkta, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
0: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.
5: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
6: Har du noen tilbud denne måneden?
5: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
6: Hvor er det denne måneden?
5: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
6: Ja, det var ikke så dårlig.
5: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
6: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
5: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen!
7: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
8: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
9: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteinere.
10: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vålv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
9: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
11: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
12: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elen Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elen Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elen Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
13: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: så dukker det opp noen klassikere innimellom her på Toten Radioen, denne gangen fra 80-tallet. Det var Peter Gabriel og låta Sledgehammer fra 1986, dette her. Riktig god ettermiddag, dette de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Asylmottakene i Kongsvinger og Vang legges ned fra nyttår, og dermed forsvinner til sammen 300 mottaksplasser i innlandet. UDI begrunner nedleggelsene med færre asylsøkere enn forventet, og sier at flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter, melder NRK. Vestre Toten styrer mot et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Kommunen har allerede kuttet kraftig, og administrasjonen advarer om at nye innsparinger kan gi et dårligere tjenestetilbud. Innlandet fylkeskommune vil gjøre hverdagen enklere for frivillige gjennom et nytt handlingsprogram. Målet blant annet enklere støtteordninger og mer stabile rammer, etter at frivillige organisasjoner har meldt om økende byråkrati, usikker finansiering og utfordringer med rekruttering og inkludering. Vestre Toten har fått 867 nye arbeidsplasser siden krigen i Ukraina startet, men samtidig har folketallet falt med 48 personer. Veksten drives særlig av Raufoss Industripark, mens mange ansatte velger å bo i nabokommunene. Manglende boligbygging og tilrettelegging pekes på som viktige årsaker, ifølge Oppland Arbeiderblad. En over tre timer lang redningsaksjon måtte til da en elgkalv falt ned i ei rundt 2 meter dyp sjakt ved Håjendammen på Lena søndag. Fallviltgruppa, brannvesenet og en dyrlege fikk kalven opp i god behold, og kommunen skal varsles om den åpne sjakta, ifølge Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Skyet, delvis skyet det meldt rundt 19 varmegrader. I morgen, tirsdag 1. september, skyet, tordenvær ut på kvelden. Onsdag, da det meldt en del sol og rundt 17-18 varmegrader.

0: har et spørsmål til deg, Kristin.
1: Ja, nå jeg litt spent.
0: Hvor lenge kunne du tenke deg å jobbe før du blir pensjonist?
1: Det kommer jo helt an på hvilken helse man har, og det kommer an på hvilken jobb man har. Å sitte her og småprate, det skulle jeg kunne klare helt til den dagen jeg takker for kaffen.
0: Vi ser jo det at vi har jo med oss ja, de som har drivet med radio tidligere, driver med radio selv om de har blitt pensjonister.
1: Ja, ja.
0: Så er det jo kanskje en jobb som man må bruke huet litt mer enn på en måte tenker det liksom at man har en sånn hard jobb I at man må gjøre noe fysisk da.
1: Ja, det blir jo noe helt annet.
0: Det har kommet noen tall her. Fra I år så har nordmenn fått rett til å stå jobb til de fyller 72. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at nå som økonomien I Norge sånn som den sånn som den forvaltet akkurat nå, så tror jeg at vi må jobbe lenger og lenger, fordi at ja, denne pensjonen vår, den, jeg tror ikke vi kan forvente å få for mye av staten, så jeg tenker at vi må jobbe mer og mer for å ha råd til å kunne pensjonere oss, tror jeg, etter hvert.
0: Dette her undersøkelser gjort da av Norstat for Fremdeforsikring, og 41% svarer at det uaktuelt for dem å jobbe frem til de 72. 26% sier at de gjerne gjør det dersom helsa holder, mens 19% usikre. 14% svarer at de synes det helt greit å jobbe til 72.
1: Ja.
0: Så tenker jeg jo det at det gjør noe med deg, og hvis du da blir pensjonert før du tenker at det greit da, at du...
1: Du blir avskiltet I arbeidslivet på en måte, og satt på reservebenken. Jeg tror at mange kan føle at det tungt. De har gjort en innsats, og plutselig så ikke innsatsen deres verdsatt lenger.
0: Nå det jo sånn da, som vi nevnte litt her, at helsa spiller jo en viktig rolle da, på hva du, når du vurderer hvor lenge du ønsker å jobbe da.
1: Og hva slags type jobb, det klart at det ikke alle som kanskje skal jobbe I et flyttebyrå når de 72. Det kan bli litt tungt, men jeg tenker hvis jobben mulig å utføre, og helsa holder, så ja, hvis man har lyst, kanskje gå ned I stillingsprosent for å også få litt tid til å kunne slappe av, men...
0: Nå det vel gjerne sånn, det finnes vel en slags nedtrappingsordning for de som skal bli pensjonister, vil jeg tro?
1: Ja, de har mulighet til å trappe ned I de fleste yrker.
0: Jeg har ikke satt meg så veldig inn I det, men plutselig så jo den dagen der da.
1: Ja, og den tida går fort frem til man plutselig må tenke litt på det. Jeg kjenner at jeg dårlig samvittighet, jeg burde tenkt mer på det.
0: Bakgrunnen da, for det vi snakker om nå, den nye aldersgrensen blant annet at vi lever lenger, samtidig som Norge trenger arbeidskraft. Lovendringen betyr også at bedrifter som hovedregel ikke lenger kan ha en egen aldersgrense som lavere enn 72 år. Men så synes jeg at det jo litt greit også om man I siste del av livet sitt kan gjøre noe annet enn å jobbe.
1: Ja, det synes jeg viktig at man må kunne hvile litt etter hvert. Men så klart, alle skal jo ikke jobbe til det, eller alle... arbeidstakere alle typer arbeid for det sier brandmenn og politi og de som nødt for å stå på litt mer sånn, de har jo en lavere pensjonsalder
0: og ser du for eksempel radio da som vi driver med, kan være lett å drive med som en slags hva kan du si, en hobby når man oppe I 70-årene
1: ja, det har vi bevis på her hos oss I Totenradion at vi har frivillige ressurser, og det jo gamle kara, som vi sier, som har vært med på å bygge opp radioen, og de har jo en vanvittig med erfaring og kunnskap og kjennskap, som det ville vært et tap for oss som vi gikk glipp av.
0: Men bare for å avrunde litt, denne nye undersøkelsen viser også at de eldste arbeidstakerne blant dem som mest positive til å fortsette.
2: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom

0: 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: just works. Charlie Puth, Dan and Shay var det du hørte her på Toten Radioen mandag ettermiddag. That's not how this works. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Puls ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Kretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Det ottesang i Hoff kirke torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Misjonshuset i Hundalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Trekspillgruppa Faktos inviterer til et trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hundalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime hos oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Det mandag ettermiddag, det Totenradioen du lytter til. Vi fortsetter med nyheter, riks og lokalt, klokka fem.
3: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil uttype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Ingen foreløpig mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på appen Yodel og oppdaget av en ansatt ved skolen, melder NRK Innlandet. Politiet vil ikke røpe innholdet, men gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. UDI legger ned asylmottakene i Kongsvinger og Vang ved nyttår. De 2 mottakene har til sammen 300 plasser, og årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn forventet, melder NRK Innlandet. Totalt legges 7 mottak med 1050 plasser ned, og UDI varsler at flere kan følge. Vestre Toten kommune styrer mot et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Blant årsakene økte utgifter til flyktninger, renter, sosialhjelp og sterk vekst innen helse og omsorg. Administrerende kommunedirektør i Vestre Toten, Odd Arnvid Bollingmo, advarer om at ytterligere innsparinger kan gå direkte utover tjenestetilbudet til innbyggerne.
4: Det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
2: Innlandet fylkeskommune vil gjøre det enklere å drive frivillig arbeid. Et nytt handlingsprogram skal blant annet forenkle støtteordninger og gi mer stabile rammer etter utfordringer med byråkrati, finansiering og rekruttering. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
2: Delvis skyet det meldt i morgen tirsdag 1. september. Tordenvær ut på kvelden. Onsdag en del sol rundt 17-18 varmegrader. Også på torsdag så det meldt en del

0: do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Et år, det kan gå ganske fort. James Arthur var det du hørte nå og A Year Ago. Og det Totenradioen du lytter til, siste time med ettermiddagsrush for I dag. Og så det ikke sånn veldig mye rush I ja, forhold til det det pleier å være. For denne uka så det en litt sånn neddempet versjon av Totenradioen du hører. Og det fram til begravelsen av Kong Harald neste uke. Vi skal straks ut I trafikken, men først lokal musikk fra Biri.

weit unter die Eis. Du weit unter die Eis. Elsker deg.

0: känns Gud.
1: Det er 5-6 år siden at Thor Løvstad kom med denne låta. Lokal musikk her på Totenradioen. Kom hit, het låta. Fylkesvei 2388, Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt med skiltet omkjøring. Bybrua, Gjøvik, her det lysregulering fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering fram til klokka 19.30. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk det lysregulering.
2: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Elite Bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det Toten Radioen du lytter til, og ja, en litt dempa stemning. Det kommer det til å være nå I den perioden vi går inn I, for nå det landesorg.
1: Det landesorg, og det en, hva skal jeg si, en situasjon vi ikke veldig vant med her I Norge. Det jo, det 35 år siden sist. Mm. Vi hadde vel en periode også etter 22. juli, men en offisiell landesorg og hoffsorg, som de kaller det, da, det har ikke vært siden Kong Olav døde I 91.
0: Og du vet, hva husker man fra den gangen da? Han var så vidt tenåring, og så døde Kong Olav da, I 1991.
1: Mm.
0: Hva husker du fra det?
1: Jeg husker at jeg syntes det var så merkelig, for det var vel akkurat når krigen brøt ut dagen etter. Var det, ja, Irak og nede der. Og da syntes jeg det var sånn, jeg syntes kontrastene var så store, så tenkte jeg, ja, de kan jo ikke vite om det. Men jeg syntes det var liksom, det var så rart, og da det var første gangen jeg kjente på at jeg fikk denne informasjonssulten, for å si det sånn.
0: I en dokumentar om Olav da, så var det vel snakk om at han ble ganske sterkt preget av dette her, og trodde kanskje også at det var starten på 3. verdenskrig.
1: Mm.
0: Det kan være noe av det som gjorde at han ble, liksom fikk en ekstra tyngde over seg. Da.
1: Mm.
0: Nå det jo sånn at jeg har aldri møtt kongen.
1: Nei, jeg har ikke hilst på den, men jeg har vært, I og med at jeg var jo politiker tidligere, så har jeg vært med på åpningen av Stortinget, og fikk da være med der, og jeg synes det var litt sånn høytidsstemning når Kong Harald og dronning Sonja, og den gang da kronprins Haakon, kom gående inn, og alle reiste seg, og ja, jeg synes det var litt stas.
0: Også det som jeg synes veldig fint, jo at kongen og dronninga da, brukte så mye tid på å reise rundt I landet.
1: Ja, de har vel vært I Norges minste avkroker, der ingen skulle tro, og så videre.
0: For Norge jo et langstrakt land, og klart... Det tar jo litt tid å komme seg rundt hele da.
1: Ja, men jeg tror det litt viktig for folk å se at ja, han kom til den lille bygda vår.
0: Mm.
1: Så han spurte og var interessert og hadde noen spørsmål om hvordan vi lever her. Jeg synes det litt sånn fint.
0: Ja, det det.

0: Når man ikke kommer seg videre på en måte, you're still the one. Vi skulle tilbake til 90-tallet her på Totenradioen nå. Shania Twain. Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Ingen mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på Jodel, og politiet forsøker nå å finne avsenderen gjennom avhør og digitale undersøkelser. Asylmottakene i Kongsvinger og Vang legges ned fra nyttår, og dermed forsvinner til sammen 300 mottaksplasser i innlandet. UDI begrunner nedleggelsene med færre asylsøkere enn forventet, og sier at flere mottak kan bli lagt ned dersom utviklingen fortsetter, melder NRK. Vestre Toten ligger an til et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner i år. Kommunen har allerede redusert aktiviteten med nær 150 millioner kroner de siste årene.
1: At den faktisk må gå ned på tjenestenivå, det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt.
0: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo. Det skal bli enklere å drive frivillig arbeid i innlandet. Fylkeskommunen har vedtatt et handlingsprogram som blant annet skal forenkle støtteordninger og gi frivilligheten mer stabile rammer. Bakgrunnen utfordringer med økende byråkrati, usikker finansiering og rekruttering. Og fylkespolitiker Tom Svelle sier frivilligheten selve limet i lokalsamfunnene, skriver Totens Blad. 867 nye arbeidsplasser har kommet til i Vestre Toten de siste årene, men kommunen har samtidig mistet 48 innbyggere. Mange som jobber på Raufoss bor over kommunegrensa, og manglende boligbygging og tilrettelegging pekes på som hovedårsaker. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Motgangen fortsetter for Raufoss i første divisjon. Søndag ble det 0-3 hjemme mot Sandnes Ulf, og dermed har Raufoss nå tapt 5 seriekamper på rad, melder NRK Innlandet. Etter 20 runder ligger laget helt sist på tabellen, og oppgaven blir ikke enklere når serietoer Kongsvinger venter i neste kamp. Elverum fikk en tøff start, men endte med storseier i serieåpningen i håndballens eliteserie. Nyopprykkede TIFF Viking ledet tidlig i Terningen Arena, før Elverum snudde og gikk til pause med 17-14. Etter hvilen dominerte de regjerende seriemesterne fullstendig og vant til slutt hele 38-27, ifølge NRK Innlandet.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag det meldt skyet tordenvær ut på kvelden ifølge yr.no. Onsdag det ser bedre ut med en del sol, rundt 17-18 varmegrader. Sol ser det også ut at vi får på torsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: Rei.
1: Fra Hilde Selvik Våg her på Toten Radioen nå og Anne Mone. Vi skal videre her. Ganske straks så skal vi få med oss ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og i perioden vi i nå, hvor det landesorg, så kan det jo godt hende at det en del arrangementer som ikke arrangeres som de pleier. Ta gjerne kontakt med oss, oppslagstavla@radiototen.no. Oppslagstavla kommer sånn cirka 6:10.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Ja, det så sant, så sant. Vi skulle tilbake til 1985 her på ettermiddagsrøsje nå, som ikke så veldig røsj denne uka. Dionne Warwick and Friends var det vi hørte. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Puls ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Kretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Misjonshuset i Hundalen arrangerer språkkafé tirsdag 1. september. Ønsker du å lære norsk, du hjertelig velkommen mellom 17 og 19. Det ottesang i Hoff kirke torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hundalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
3: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Har du noen tilbud denne måneden?
3: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
4: Hvor det denne måneden?
3: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, -20%.
4: Ja, det var ikke så dårlig.
3: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
4: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
3: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste pris.

0: gjester, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: En neddempet versjon av ettermiddagsrush har du hørt her i dag, men så blir det litt sånn i den perioden vi inne i nå, hvor det landesorg. Vi skal videre her. Du skal få dagens siste nyhetsoppdatering klokka 6, og så høres vi i morgen. Ha det godt!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakten Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Ingen foreløpig mistenkt etter trusselen som førte til at Gjøvik videregående skole ble stengt fredag. Trusselen ble lagt ut anonymt på appen Yodel og oppdaget av en ansatt ved skolen, melder NRK Innlandet. Politiet vil ikke røpe innholdet, men gjennomfører nå avhør og digitale undersøkelser for å finne avsenderen. UDI legger ned asylmottakene I Kongsvinger og Vang ved nyttår. De to mottakene har til sammen 300 plasser, og årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn forventet, melder NRK Innlandet. Totalt legges 7 mottak med 1050 plasser ned, og UDI varsler at flere kan følge. Vestre Toten kommune styrer mot et negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner I år. Blant årsakene økte utgifter til flyktninger, renter, sosialhjelp og sterk vekst innen helse og omsorg. Administrerende kommunedirektør I Vestre Toten, Odd Arnvid Bollingmo, advarer om at ytterligere innsparinger kan gå direkte utover tjenestetilbudet til innbyggerne.
3: Det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
2: Innlandet fylkeskommune vil gjøre det enklere å drive frivillig arbeid. Et nytt handlingsprogram skal blant annet forenkle støtteordninger og gi mer stabile rammer etter utfordringer med byråkrati, finansiering og rekruttering. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
5: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
6: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom inn med oss på Amfer Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
7: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
9: Totens beste møbelbutikk.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
10: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Mannen med to guttenavn, Arthur, og etternavnet Alexander. You Better Move On heter melodien som han var forsanger på. Ja, ja, det var det. Så skal vi ha en damestemme, kjent damestemme, Brenda Lee. You Always Hurt The One You Love. Ja, det nok både sikkert og sant, men allikevel så skal vi nå høre Brenda når hun tar seg av melodien.

You don't have to be a baby to cry, sang ja, hva er det? Hva det er? Hva skrev for noe? Caravels, selvfølgelig. Det skulle man jo vite, men sånn er det nå. Det er ikke alltid at man får det som man skal ha det. Men uansett, nå skal vi nå høre på både min og din Martin. Men han har vært og kommet seg ut av barn, og han har tatt med seg Peggy Lee, som har også vært der. You Was heter melodien. Og jeg synes den er ganske koselig å høre på.

Din Martin og Peggy Lee. You was heter melodien. Det var ikke noe vars, men det betyr you var. Ja, ja, det det ikke fotball det snakk om heller. Dusty Springfield neste kjente dame. You don't have to say you love me. Jo, det synes jeg man skal si uansett.

Da får vi si takk til Jan Whitecomb for den her melodien You Turn Me On, som den så fint heter. Jeg snakker om at det har blitt mye amerikansk, men vi har nå hørt det fra Sverige, og nu så skal vi høre en fra Australia. Slim Dusty, han, det var han med på With No Beer, men han har jo sunget inn en religion med melodier. Og mange er veldig flotte, og jeg må jo ærlig innrømme at jeg har mange ut av de. Og så har du det her med å være den store øyensten til mora. Da er du på den måten at you can never be wrong in your mother's eyes. Og det... Det er vel mange som kjenner seg igjen på.

kona til han Slim Dusty kom og lurte seg inn og sang med han I denne sangen You can never do wrong in a mother's eyes ja ja, så kan jo det være der sedan Jerry Vale som jeg har på lista og hva det han skriver you can you don't know me ja det det det min dagmann for det skrift men allikevel så det jo melodien som viktig så jeg synes vi skal høre på den for det

Ja, det var riktig det var at Joe Stafford hun sang You Belong To Me. Det skulle jeg vite selv om jeg skriver dårlig. Men ok, Rael Donner det neste på lista. Og hva det jeg har skrevet nå? You don't have to

Ja, vi fikk I alle fall noen red tonner på lufta, så tror jeg har en greie på hva det var han sang. You don't know what you've got before you lose it. Det var det som det sto I hele teksten som preget CD-en. Vel, vel, nå skal vi høre på det Ken Griffin, og så det Jerry Vine. You can't be true, dear, heter melodien. Mm, ja, den så det, men vi skal nu høre på melodien. You

takk til Paul Anka og You Are My Destiny. Men da er denne timen med Hans Karl Storeide kommet til veis ende etter mye om og men. Men det viktigste det har jo vært å, skal vi si, å høre på melodien. Jeg håper nå i hvert fall det. Ja, da skal Roy Orbison få lov til å avslutte med melodien You Fool Me, heter den. Og jeg aner ikke når til den er spilt inn, men det kan være det samme. Vi hører på melodien, og da sier han herr Storeide, sier han takk for følget. Ha det så godt dere kan. Vi høres.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi befinner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Her hos Loilas Hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskbarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Loilas Hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom inn med oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
7: Det er mitt program, dette her!
8: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lionel Richie, Kylie Minogue og Roy Lønnhøyden. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum, ifra 2004. Når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det er vel egentlig en kristen melodi, om den er det på engelsk, det er jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «Noe store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How Great Thou Art heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den under titelen O Store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet I Bradford I 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner I mange år. De har veldig mye fans I Norge og vært mye I Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice, I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten I timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var I mine litt yngre dager. Og like musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke frem en plate som kom I 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey I dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to Martin Bullard, han var keyboardist I Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre I et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey eller var Norgesvenner, for her låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl en hylles til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968, men det vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva slags sanger hadde han? Hadde jo... hva for hva verden var det for noe? Han står helt stille for meg. Han hadde jo denne her Say You Say Me. Nå kommer jeg på han. Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk I dette programmet I dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her I dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer fra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter I hvert fall Helge Hysjelin og har sitt eget orkester hatt I mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjelins orkester, Helge Hysjelin og venner, står det på en innspilling her. Og dette, det en helsing til Oddvar Nygaard, som denne valsen blitt het med.

Ja, det var musikk fra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gamlelandssjangeren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tiden, og ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på karrieren, da hun kom med sitt første, etter mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her I fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet I 1979. Det var lead-vokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno, som startet opp. Europe I sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp I 20 år, så hadde de et lite comeback I 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen I 2003, og så vidt meg bekjent så de fortsatt aktive I mer eller mindre grad, da. I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på, da, uten at det utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe. Den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var svensk Europe og Open Your Heart her ifra svensk topp til rock'n'roll, hvor jeg nå har kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her ifra svensk topp til rock'n'roll etter pausa.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. For å kunne svare på spørsmålene I kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her I mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, født I 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt så det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det ikke verre enn det, men dette singer og songwriter begrepet det blitt nærmest en egen sjanger, uten at jeg forstår helt hvorfor, for det veldig mange som skriver låter sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis en singer songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som definisjonen på en singer songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen I den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt I hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, da satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg noen hytter og campingplass og så videre. Nå skal vi høre Roy Lønnhøyden fra platen han kom med I 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme landet. En av de mest kjente låtene fra den platen den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platedebuterte I 2006. Han har også vært med I en duo som het Peyton Place, sammen med en som het Kristin Solli, I tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum blitt nominert til Spellemannpris I klasse country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006 og plata Når dagen demrer I blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Torgas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lømhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du hørte tidligere. Den litt mer upptempo, litt mer sånn glad låt. Dette her, det sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til vei senden av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sendingen. Så vi skal høre The Yordaners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Yordaners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her. En Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Yordaners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var det i hvert fall da plata ble utgitt. Så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle ei norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. Ei jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her Johnny Logan og The Yordaners med en Elvis-medley helt til slutt.
1: Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up.

Noen av de beste låtene tåler å bli spilt igjen og igjen, selv flere tiår senere. Derfor finner du både 80-tallsfavoritter, 90-tallsklassikere og nyere låter i musikkmiksen vår. Vi liker å ha litt bredde i utvalget. Dette Totenkvelden med Kristin.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

Noen ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradion.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradion.

alltid man får med seg hele innslaget når man hører på radio, og på totenradioen.no kan du derfor finne igjen mye av innholdet vårt, og samtidig få med deg de siste lokale nyhetene. Der finner du også mer informasjon om programmene på Totenradioen. Akkurat nå så det Totenkvelden med Kristin som du hører på.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Totenradion finner du selvfølgelig også på nett. På totenradion.no kan du lese lokale nyheter, finne informasjon om programmene våre, og få med deg mer av det som skjer her på radioen. Det mye å kikke gjennom når du har tid. Akkurat nå hører du på Totenkvelden.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

Du lytter til Totenkvelden her på Totenradioen. Her skal du få den gode Totenradio-miksen med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken, den skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.

Du hører på Totenradion, lokalradion for hele Toten og omegn. Hos oss får du lokale nyheter, informasjon om det som skjer i området, og selvfølgelig mye god musikk. På kveldstid får musikken ekstra god plass. Dette Totenkvelden med Kristin.

Totenradioen kan du høre både på FM og DAB, og selvfølgelig digitalt når det passer bedre. På totenradioen.no finner du I tillegg nyheter, informasjon og mye annet fra oss. Lokalradioen trenger med andre ord ikke å være langt unna. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.

Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbe her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte

0: og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde du det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det er ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, som Tone sier, med menneskers språk og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk altså tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså, du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet, et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt. Fascinert meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der, det er jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant, altså. Ja.
2: Og jeg hørte en som jobbet nede i maskinrommet, tror jeg. Han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Ja, det er dimensjoner.
2: Det er dimensjoner.
4: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskapet i fra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa. Ja.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlandervisa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det der sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg, og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi er fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer, ja. Sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt med etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og I dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede. Ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
2: Ifra en av tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra en annen tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, da samarbeidet?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen ifra Tone?
3: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idé, så er det at jeg prøver å skrive tekster som er tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen.
2: Ja.
3: Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når jeg, Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe av dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte, vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Altså.
4: Det er veldig lite.
2: Ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Åh, hyggelig det da.
2: Ja, det mener jeg virkelig.
3: Ja, så, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og i utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt i munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører, lokker og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad i sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, denne personen nok sterkest hos meg, selv om min Kjello veldig glad i sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo leset eller hørt teksta og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, før en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn i det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell, et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit er vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men min del i at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser i hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
3: 9:00. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det poenget egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja, det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller det som favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Spin Spider.
3: Nei, der.
2: Ha det bra!
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noen busser.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, vi skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem er Pearl da?
3: Ja, ja. Jeg er jo født i 1964 i Moss, og er mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode, som heter Lionheart-metoden. Men før det så er jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det er jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose,
3: ja.
2: Har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva er det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med er en klinisk hypnose. Det er en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det er jo klinisk, det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt dette å være autopilot.
3: Autopiloten, ja.
2: Ja.
3: Den er, alle som kommer til meg, jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
2: Det er noe du ubevisst har?
3: Det er at denne, det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
2: Og hva er da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke, for eksempel, da er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Er det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det da, med mange klienter?
3: Mange ganger,
2: ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da, når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
3: Mm. Jeg lager aldri en standardbehandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi.
2: Mm. Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da?
3: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men nå er du inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er.
2: Mm.
3: Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen.

0: vi I det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på I livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose I sted, men kan du utdype det enda litt mer?
0: Hva hypnose
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på I livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine I samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose I sted, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe I
0: hodet
1: sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn I det vi jobber med.
1: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker I alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
1: Mm.
0: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom... De forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte I sted, han som hadde doskrekk.
0: Mm-hmm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, mm. Så det vanskelig å si. Men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt. Tidligere også, dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose I forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte I lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid, og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess I denne arbeidsmetoden.
1: Unger I forhold til voksne,
0: ja.
1: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
1: Mm.
0: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften I barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når

0: eller traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her, at?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det er det som er så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver ikke å høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det, at det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Levi tenker der? Hvor er det de tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja.
2: Ja,
1: for det var jo jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til oi, er denne her skrivet om meg denne?
2: Ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, og det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen, som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det er en ting som det handler om. Det er å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang, som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor er det egentlig? Er jeg nå? Så det er jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det er jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk er, ikke bare musikk, musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert er der og da. Så musikk er viktig.
1: Mobilen.
2: Nei, det er det verste. Det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledde seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det er ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes den her altså, Eller så det bare en fryktelig uvane.
1: Mm.
2: Så dette sånn... noe, så jeg, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her sammen med meg, oss, akkurat nå denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle andre ikke det.
2: Ja.
1: Så.
2: Men, så det jo, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine.
2: Mm.
1: Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge.
2: Mm.
1: Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå?
2: Ja.
1: Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga det ikke å høre på meg synge sa han, vet du hva, jeg begynte å grine så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt for det var så sterkt for meg, og da betydde det noe helt annet, mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg ga det ikke å høre så
2: det akkurat det der, og i noen tilfeller så det nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også og det jo fint da musikk skal jo berøre
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Ja. Og der har vi jo vi artister litt ansvar også. At vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten. Og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg.
1: Mm.
2: Det det jeg ønsker å gjøre. Mm. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres det så gjennomskuelig, tror jeg

0: har fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det jeg gleder meg til altså. Det, ja. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland-festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har væregudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det er det. Ja, det er det.
0: Den så nett på, og det ja.
1: Ja, ja nei, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi. Men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett det som skjer.
0: Ja, for når du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg Salmer.
1: Ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første Salmer, og hvis du sånn mikser det da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det sånn, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så er det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger inn, og folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller. Nei. Så den,
1: er det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så er jeg sånn kvasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Så jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. han som har produsert heter Bernt Lunde Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut han selv, men det sånn en råtass, enkelt ja. Og greit.
0: Men, så kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, det nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den litt tydeligere, den heter Gode Dager. Mm. At det sånn ønskelista, en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet jeg nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som elleve på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historia om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveldet? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her. Da.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet, og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo frede, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, og interiørene møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som noen forlote, for den siste igjen på Gjøvik-garen, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-garen til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tune, Horlula klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kven I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skiblander la ut på sin første ferd på Mjøsa. Og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år i år. Og Eva Stø, du markedssjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan den bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den, en del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Varma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, og høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefilet eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, for det veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz er med og spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller er det sjelden?
3: Sjelden det ikke. De har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene. De jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner i sommer?
3: Nei, det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært her før også, så jeg jobber i OA i, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg er sånn tidlig i 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt i stuss, for det vi pleier å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært i OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette er litt sånn, det er liksom todelt, for det, måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det ble forandringer i mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på e-papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det er vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn i avisen for å se hva som er på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som er, eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det er som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som er planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det er godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om oss som foregår på Radio 2.
1: Nei, nå kan det. Ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resiene som er felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det er raskt å lage, og dette er jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt, dessverre for deres del da, for så vidt, men det er ikke noen ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg er ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det er sagt da, så er jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg er, dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette er jo en fellesløsning som går på hvordan radio-tv-snittene skal se ut.
1: Mm.
2: Og det er jo ikke mye der sånn som er påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt.
1: Mm.
2: Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det en og alene vi som bestemmer.
1: Mm.
2: Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media

0: kalte det den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med. Felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært i... Det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager felles løsninger for oss.
1: Ja, det blir en stor driftsfordel.
0: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret i Gjøvik for oss.
1: Nei.
0: Ingen fare.
1: Vi ser jo her i radioen, og det vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
0: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70%, det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall.
1: Ja.
0: Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den er snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen i studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør i OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet i debatten, både i radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
0: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever i min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du har kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre typer rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk i real life.
1: Nei.
0: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig, og vår største forse, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt i Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her i radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn i KI, og så skriver den transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere, så det blir jo et verktøy som effektiviserer, sånn at vi kan

0: produsere mer. Men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
1: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sammen på i dag, jeg skulle nødt til å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig av at du er abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
0: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
1: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det er det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
0: Ja.
1: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at noe som er riktig.
0: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
1: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg er litt lat, så det å finne på en ting til middagen er jeg ikke så god på. Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes du jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer han med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå er du lat, for dette foreslo det i går, og må jo være litt mer kreativ her. For Coin er lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til resultat som du kanskje er fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
0: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det er viktig å pente av meg og takke når jeg får hjelp da.
1: Ja.
0: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil du at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
1: Men der er du inne på noe som er, som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist da, fordi at nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så er det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre er at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det er å være en partner. Altså det er et terapeutisk relasjon.
0: Ja.
1: Det er nesten så du har det som din nærmeste venn. Og det er der det er jo litt trist, det er fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det er det ingen som får erstatte også.
0: Det er det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
1: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Det også kan det bli litt stusselig hvis det er sånne resultater til å bruke KI da.
0: Det er vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange er opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør Sissel Skjervom Bjerkhagen på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig